0: Duo Hitmix Humor.
1: Tere!
2: Tere!
1: Võtan ühe viineripitsa.
2: Aha. Veel midagi? Kas siin või kaasa?
1: Kaasa.
2: Kas ma lõikan lahti ka?
1: Jah.
2: Kuueks või kaheksaks tükiks?
1: Kuueks, kaheksat ma ei jaksa ära süüa.
3: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Isa peseb nõusid , Juku vaatab seda , vaatab ja küsib isalt . Isa , kui kaua sa meie ema juures teenijaks oled olnud ?
0: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Mida? 350 eurot ühe öö eest? Kurat, võtaks on enne kuulmatu. Ma tahan otsa kohe juhatajaga rääkida.
2: Meil on sellised hinnad.
3: Jaa, härra. Meil on majas suur saun, meil on bassein, meil on tasuta massöörid, õues on suur mullivann, igal õhtul on live esinejad.
1: Jaa, aga me ei kasutanud ühtegi neist asjadest.
3: No jaa, aga need olid kõik avatud ja saadaval, oma viga ette neid ei kasutanud.
1: Ja küll. Palun.
3: Vabandage, siin on ainult 100.
1: Õige. 250 eurot võtan ma teilt selle eest, et te mu naisega magasite.
3: Aga mina ei ole teie naisega maganud.
1: Jah, aga ta oli kogu aeg saadaval. Oma viga, et teda ei kasutanud. Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Ema külastab oma poega vanglas. Näed nüüd, pojake, sa ei kuulanud ema sõna, et kodunt väljudes tuleb kindad kätte panna.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Do it makes cool.
1: Auto ei tööta enam.
2: Mis juhtus?
1: Süüteküünlad on märjad?
2: Ära aja jama, mis juhtus?
1: Süüteküünlad on märjad, auto ei käivitu enam.
2: Kuhu sa parkisid?
1: Tiiki.
3: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Küll sa oskad hästi tantsida, teatab Juku Diskol oma partnerile. Kahjuks ei saa ma sinu tantsu kohta küll sama öelda, nähvab nipsakas tüdruk. Aga sa võiksid viisakuse pärast valetada, nii nagu mina seda tegin.
0: Sa kuulad raadiot Duo

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: tervist .
2: tervist .
3: mida võib noorhärrale pakkuda ?
1: Sooviks kondoome osta .
2: Muidugi , milliseid ?
1: Need puuvilja maitsega poluks . Need kollased vist . Mu tütarlapsele väga meeldivad need .
3: Muidugi , siin on 3 tükki pakis , nii et peaks piisama .
1: 3 või ? Võtaks kuskil 4 pakki äkki .
3: Aga palun .
4: ema , isa !
5: Tere !
1: Tervist !
5: Tervist !
4: Tema on Henri .
5: Väga tore , tulge edasi .
6: No , hakkame siis sööma .
1: Issand , õnnista seda sööma aega . Aamen .
4: Sa ei öelnud , et sa usklik oled .
1: Sa ei öelnud mulle ka , et su isa on apteeker .
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix , ainult suured hitid .

0: Duo Hitmiks. Huumor.
1: Talumees tellib linnufarmist 200 tibu kanafarmi rajamiseks. Kaks nädalat läheb mööda, tellib jälle 200 tibu ning veel kahe nädala pärast jälle 200. Linnufarmi tööline pärib, et mida talumees nii suure hulga tibupoegadega teeb. Tõenäoliselt teen ma midagi valesti, kas istutan neid liiga sügavale või siis liiga tihedalt kokku, vastab talumees.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmiks.

0: it makes cool.
1: Tere! Mina olen anonüümsete alkohoolikute eneseabi tugirühmast. Kas te saaksite teha väikese annetuse? Ma ei ole juba 2 aastat joonud.
2: Üks hetk. 2 aastat ei ole joonud. Palun, siin on teile 2 õlut. Aitan ikka, kui saan.
3: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Hitmix , naljanurk .
1: kuule , see meie kirju kana , tead seda kirju kana , see munes 3-kilose muna . No paanika , missugune värgid , särgid , kanal 2 kohal , reporter kana käest küsimas . kuule , kas sina munesid 3-kilose muna ? Mina , kuidas see sul õnnestus ?
2: See on saladus .
1: ja mis sul tulevikus plaanis on ?
2: No tulevikus on plaanis 5-kilone muna .
1: tormas siis see kanal 2 selle kuke juurde .
2: kas teie abikaasa munes 3-kilose muna ?
3: Minu ,
1: kuidas see tal õnnestus ?
2: See on saladus .
1: no ja mis teil lähitulevikus plaanis on ?
4: no kõige lähemas tulevikus annan naabrifarmi jaanalinnule vastu hambaid .
0: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tervist, mina olen Indrek.
2: Tere Indrek, mina olen Marilin.
1: Ma ütlen kohe alguses ära, mina mingisugust suhet ei taha, ma tahan ainult seksi.
2: No selle jutuga sa küll kaugele ei jõua.
1: Ma olen lihtsalt aus ju, ma mõtlesin, et see äkki meeldib naistele.
2: Naised on harjunud, et mehed valetavad neile. Kui sa aus oled, siis sa lihtsalt hirmutad meid ära.
1: No ja mis ma pean siis ütlema nüüd, et ma tahan abielluda ja peret luua või?
2: No ja siis sa saad tüdruku kohe esimesel kohtingul voodisse.
1: No jah, aga ma ei taha abielluda ju.
2: No mina ka ei taha. Lihtsalt vaata, kui sa ütled, et sa tahad ainult seksi ja sa ei viitsi isegi teeselda, et sa tahad suhet ja pere, siis sa jätad endast nii meeleheitel seksi otsi ja mulje, mitte keegi ei taha sinuga seksida.
1: Isegi kui mina ei taha mingisugust suhet, sina ei taha mingisugust suhet.
2: Ei.
1: Ma tahan ainult seksi ja sina tahad ainult seksi.
2: Jah, väga õige. No nii, proovime uuesti.
1: Okei. Okay. Tere, mina olen Indrek ja ma ütlen kohe alguses ära, mina mingisugust seksi ei taha, ma tahan ainult suhet.
2: Valetaja.
1: Olgu, ma tahan seksi siis ainult.
2: Nilbik.
1: Tore, ma olen gei.
2: Tõesti või? Kas sa kunagi naisega oled olnud?
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix , Duo Hitmix , huumor .
1: keset muusikaõhtut kõlab majas uksekell . Peremees läheb avama . Ukse taga seisab kaks politseinikku . Vabandage , ütleb neist vanem . Meile helistati ja öeldi , et siin vägistatakse Mozartit .
0: see on raadio Duo Hitmix , ainult suured hitid .

0: Do Rhythmix Humor .
1: No nii, suur poisu, 100 eurot ja ma olen üleni sinu. Issand, jumal on Raivo. Kui piinlik.
2: No, tõesti piinlik. Äkki saaks siis pereliikme hinna soodustust kuidagi.
1: Mis asja? Täi, sinna maksad nagu kõik ülejäänud, noh.
3: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Mees on arsti juures. Arst vaatab röntgeni ülesvõtet ja küsib mehelt: kui vana te olete? Saan 50. Ei saa.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hit Mix.

0: profundo.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Ma vist lahutan oma naisest ära.
3: Mida?
2: Ma vist lahutan oma naisest ära.
4: Miks?
2: Ta pole muga juba 2 kuud rääkinud.
4: Kui ära sa loll ole, kus sa veel siukse leiad?
1: Duo Hitmix.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, on 12. mai, teisipäev, kell on saanud 7 hommikul ja tore, et oled ärganud. No tänasega lükatakse Eurovisioonile hoog sisse. Õhtul toimub esimene poolfinaal, kus astub üles Vanilla Ninja 9. Mida eepilist veel endaga teisipäev kaasa toob, mis trendib ja kellega tehakse Šotimaal kõige rohkem selfisid? No sellest ka juba peagi. Kindlasti panen sulle valmis ka tänase hommikumängu heli küsimuse. Õige vastuse korral saad sina võimaluse võita endale Oomi poelt uue Taab Raadio Veste ja üks Raadio on juba pandud teele ka Saaremaale, nii et veel kord õnne Mariile. Mis muul põhjusel sa ikka oled nii vara üleval kui töö, aga kui on mõni muu põhjus, võid WhatsAppi numbril 5722-0022 mulle sellest ka kirjutada, miks sina üleval oled. Igaks juhuks kodust välja minnes otsi täna oma vihmavari välja, praegu hommikul läks tarvis ka vaja päikeseprille. Tore igal juhul, et sa oled üleval ja teisipäevaks koos minuga valmis.
0: Hit mix.

Kell on 7:08. Ilmast ka, no lähipäevadel tuleb arvestada vihmasadudega, nii ka siis täna ja oodata päeva peale võib neid vihmapilvi küll. Aga õhutemperatuurid on päris mõnusad ja 13 kuni 18 graadini, Ida- ja Lõuna-Eestis ka kuni 21 graadi sooja. Praegusel hetkel aga on 9 graadi Pärnus ja Valgas, plus 9 ka Tartus, Viljandis, Türil, Paides. 10 soojakraadiga on Tõrva, Narva, Põlva, Rapla ja Otepää, 10 graadi sooja Räpines, Jõgeval, Keilas ja hetkel 10 graadiga sooja siin päikseses Tallinnas. Duo Hitmix.

toredat ärkamist , kell on 7:18. No mis päev täna on , on 12. mai ja teisipäev . Aga täna siis kalendrisse vaadates on rahvusvaheline ülemaailmne meditsiiniõdede päev . Tähistatakse alates aastast 1965 , et inimesed märkaksid siis õdede panust meie ühiskonnas . Pädevad õed on hinnatud , nad saavad teha iseseisvaid vastuvõtte ja neil on soovi korral ka laiad karjäärivõimalused . Tervishoius toimib meeskonnatöö , sest solistid ei tee ju üksinda midagi ja muidugi me märkame ja täname kõiki õdesid nende töös tänasel rahvusvahelisel meditsiiniõdede päeval . 12. maiga rahvusvaheline öökulli ja kiisupäev , see päev on nimetatud nii inglise kunstniku , illustraatori , luuletaja , humoristi Edward Leary auks , kes sai kuulsaks nonsense kirjanduse ehk absurdikirjanduse hulka kuuluvate teostega , eriti limerike loomisega . Limerik on siis viierealine inglise nalja või nonsense luuletus , lähtub harilikult koha või isiku nime riimumisest ja nime on saanud arvatavasti siis Iirimaa linnanimest Limerick . Leary kõige tuntumaks teoseks on 1867. aastal oma sõbra 3-aastasele tütrele kirjutatud luuletus Öökull ja kiisu ja siis võib olla paslik ka tegelikult lugeda meie enda kirjandust ja Edgar Valteri raamatut Kassike ja kakuke . Aga rõõm meenutada siinkohal , et kirjandust on oi kui palju ja ka väga tore on sellega tutvust teha ju eile alanud kirjandusfestivaliga Prima Vista, mis siis Tartus alguse sai . Ja täna 12. mail on ka taimede heaolupäev . Lähipäevil saavad taimed kindlasti rõõmustada , sest vihmapilved on nüüd mõned päevad pakkumas kindlasti leevendavate vihma juurde ja vihmast ilma siin soojakraadide juurde jagumas on . Täna on aga Eurovisiooni esimene eepiline poolfinaali õhtu . Eesti astub enne Iisraeli lavale ja seda 9. Pooled punktid on juba antud , sest Vanilla Ninja siis esines ka Eurovisioonile žüriidele . Ja just tänasel kuupäeval 25 aastat tagasi võitis Eesti Eurovisiooni Kopenhaagenis siis lauluga Everybody see võit võeti ja Tanel Padar ja Dave Benton siis seda esitasid . Ja hoiame kõik pöialt siis edasipääsuks , et täna siis esimesest poolfinaalist Eesti pääseks laupäevasele finaalile . No suur sündmus ka filmimaailmas , tänasega algab Cannes'i filmifestival , mis vältab 23. maini ja mitmetele tuntud näitlejatele siis kaasab õnne soovida , sest täna on sünnipäev näiteks näitlejal Rami Malek , teinud siis täiusliku rolli Freddie Mercuryna filmis Bohemian Rhapsody . Siis ka näitleja Emily Van Camp ehk siis tuntud sarja Kättemaks peaosas ning näitleja Jason Biggs ehk siis tuntud sulle American Pie's siis esirolli mänginud näitleja ning ka koomik näitleja siis Inglismaal Catherine Jane Ford , kes siis näitleja nimega on Catherine Tate . Ja Eesti tennisist Mark Lajal siis täna oma sünnipäeva peab , nii ka siis laulja , laulukirjutaja Hannah ning moekunstnik Ketlin Bachmann ja laulja Helin-Mari Arder . Ja uut aastaringi võtab täna vastu ka Rahvusteater Vanemuine juht Aivar Mäe . Täna on ka odomeetri päev , tuleneb siis kreeka keelest , kreekas siis odos tee ja meeter ja võib-olla siis sa hakkasid kohe mõtlema , millal sa ise viimati enda sõiduki läbisõitu siis neid numbreid vaatasid . Aga ehk ei peagi , tähtis pole ju läbisõit , vaid see , millist raadiot sa oma sõidul olles kuulad . Kui sulle taab raadio kvaliteetne heli just väga hästi sobib , siis ehk võiks kodus ka olla üks digiraadio ja juba reedel saab keegi endale taab raadio veste ja selleks pead kell 8:45 olema valmis helistama ja pakkuma õiget vastust , õiget pealkirja ja õiget esitajat . Tänases hommikumängus on natukene keerulisem küsimus , aga ma usun sinusse ja arvan , et oskad ära arvata küll , mis looga tegu võiks olla .

0: midagi võis siit tuttavat olla ja kindlasti hommiku vältel kuuled seda helilõiku veel, et saaksid kaasa mängida ja kell 8.45 ootab sind siis finaali koht juba reedeses loosimisse.
1: Hommik Kristiina Krausiga

Minuti pärast saab kell 7:30 hommikul. Head ärkamist uudisveergudele ka. Postimees kirjutab, et Saksamaa kohus mõistis eile Eestist pärit mehe ja naise süüdi inimsmugeldamises. Karistas neid mitme aasta pikkuse vangistusega. Süüdistuse järgi seadsid 39-aastane mees ja 32-aastane naine inimeste eluohtu, kui nad paigutasid põgenikud eluohtlikesse tingimustesse Renault Masteri kaubikusse ja sõidutasid neid äärmiselt kitsastes oludes ilma igasuguse turvavarustuseta. Kohtuniku sõnul siis leidis ka tõendamist, et

Eurovisiooni lauluvõistlust ega kanna seda üle. Lauluvõistlus algab täna õhtul ja kulmineerub laupäeval finaaliga. Eesti astub üles tänases esimeses poolfinaalis 9. Miami koertepargis toimus eile suur basseinipidu, et üritada purustada Guinnessi maailmarekordid. Kokku osales 277 koera igas suuruses ja kohal oli ka Guinnessi maailmarekordite kohtunik, kes luges ka kokku kõik osalenud koerad. Ja kõik see arv siis piisas selleks, et Guinnessi rekord ka siis ära tuua. Juba sel reedel aga jõuab jäähokki MM tuua meedia telekanalite vahendusel Eesti televaatajateni. Šveits pidi jäähokki MM-i võõrustama tegelikult aastal 2020, kuid koroonapandeemia tõttu jäi turniir ära. Nüüd jõuab suur turniir 6 aastat hiljem lõpuks tagasi Šveitsi. Mängud toimuvad Zürichis ja Freiburgis ning põnevad kohtumised on näha sulle tuua 5 kui ka kanal 7 vene keeles. Tuua 5 otseülekandeid saab aga jälgida ka Postimees Spordis. Ja Hiinast saabus koju vibulaskmise MK-etapil ajaloolise võidu saavutanud Lisel Jäätma. Vibulaskurite hooaeg jätkub Euroopa meistrivõistlustega Türgis juba järgmisel nädalal. Lähipäevil peab natukene harjuma vihmasabinaga ja ka täna mitmel pool võib vihma tulla ja on ka siis Ida-Eestis võibolla sajuvõimalus natukene väiksem. Aga puhub kagu ja idatuul 5-10 puhangutiga 13 meetrit sekundis ja alles õhtul siis ka tuul kõikjal on nõrgenemas. Sooja tuleb täna 13-18 graadi, nii et väga mõnus kevadpäev ootab ees. Hetkel on 9 graadi sooja, Kuressaares Tartus 10 graadi Pärnus Viljandis Valgas, 10 sooja graadiga Jõhvi Rapla Räpina ja Tõrva Rakvere Türi Paide ja +10 ka Otepääl Põltsamaal, aga graadi võrra soojem siin Tallinnas 11 graadi. Duo Hitmix.

0: Tere hommikust, kell on 7.41 ja liiklusest ka. No liiklushetkel on kõikjal pigem sujuv. Mõned seisakud märkan ära Tammsaare teel ja Laagna teel Tallinnas. Aga Tartus on autoroolis olles kõik parimal kujul. Maanteel liiklejal, aga infot täna siis olguse saanud liikluspiirangutest ka. No Pärnu maakonnas kuni siis 31. maini on paikusel liiklusele suletud Pärnu tori Sindi ja Lodja silla teede ristmik ja ümbersõit on korraldatud keraamika tänava kaudu ja on reguleeritud ajuti valgusfooridega. Pärnu Lihula teel Audrus kilomeetritel 8-17 on taastusremondi tõttu üks sõidusuund suletud ja kiirus piiratud. Töid tehakse seal ka kuni maikuu lõpuni. Harju maakonnas Jägala Käravete teel Raudojas 16. kilomeetril on kahe päeva jooksul kiirus piiratud mahasõidu ehituse tõttu. Ning Tartu maakonnas Jõhvi Tartu Valga teel Rõngu kandis siis kilomeetril 172 ja ka Raigaste lähistel 178 kilomeetril on päeva jooksul kiirus piiratud teetööde tõttu. Enne liikuma asumist on tark ikka vaadata üle ka infolehelt tarkt.ee. Ohutut ning toredat liikumist.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
4: Tere hommikust, telehommik alustab.
3: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
4: Telehommik.
5: See on suurepärane.
3: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.

Tere hommikust, 7.51 on kell ja mis siis trendib täna 12. mail teisipäeval? No käimas on Eurovisiooni nädal. Tea siis, et Eurovisiooni super trio Tommy Cash, Joost Klein ja Kääri avaldasid ühise loo I Miss Us. Lugu tekitas ja lekkis interneti tegelikult juba päev enne ametliku ilmumist eile ja tekitas sotsiaalmeedias palju elevust ka. Aga veel, Rootsi popstar Sara Larsson on taas korda läinud viraliks oma välja ütlemisega ja seekord siis väga konkreetsete keegli vastaste vaadete tõttu. Uuesti päevakorda tõusnud Instagrami storydes ei hoidnud Sara Larsson end tagasi tunnistades, et talle tõsiselt meeldiks keegi 13% vähem, kui see inimene pakuks välja keegli kohtingut. Inetute kingade ja oma järjekorda ootamise frustratsiooni tõttu on ta siis selle spordiala ametlikult õnnetuks kogemuseks ka nimetanud, kui valida kohtingut. Tunnistas, et ta leiab tõeliselt siis hirmutavaks selle, kui inimesed on poolingus head ning naljatas, et sõbra küüne murdumine keeglimängu ajal on lihtsalt karma selle eest, et ta üldse sinna läks. Siis Sara Larssoni puhul võib kindlasti öelda, et kui soovid tema südant võita, siis peaksid jätma renditud kingad koju. Aga higi ja rõõmu pisaraid jagub lauljal Melanie C, kes pärast suurt tööd naudib nüüd vilju. Melanie C album Sweat muusika trendib kõrgelt Suurbritannia kuulajate seas jätkuvalt. Kuigi Melanie C avaldas oma uue albumi esimesel mail, siis veel nüüdki tõus jätkub. Ja Sweat on siis inglise laulja Melanie C 9 stuudioalbum. Sellele eelnes nelja singli ilmumine ja see album siis debüteeris Suurbritannia albumite edetabelis kolmandal kohal, saades Melanie C enim edetabelis olnud sooloalbumiks. Album tõi Melanile mitte ainult isikliku rekordi ületades 99. aasta debüütalbumi Northern Star neljanda koha, vaid on Spice Girlsi liikmetest ka enim edetabelis olnud sooloalbum. Lisaks tõusis Sweat üle kogu riigi ametliku plaadipoodide edetabeli tippu, olles nädala enim müüdud plaat Suurbritannia plaadipoodides. Melanie C ütleb siis Official Chartsile rääkides, et ta on kogu sellest armastusest Sweati plaadi vastu hämmastunud, see, et saavutas oma edetabelites kõrgema soolaalbumi koha ja tegi samal ajal Spice Girlses ka ajalugu, on uskumatult eriline. Ja tänab kõige, kes seda plaati on toetanud, miski sellest ei juhtu ilma fännideta ja kes on minuga igal sammul ka kaasas olnud ja tänab selle albumi striimimise, ostmise, kuulamise ja sellesse uskumise eest, see tähendab talle tõesti palju. Ja kuulame siis ka, kuidas see uus muusika kõlab.

0: no tasus higistada, sellist head muusikat plaadi peal siis Melanie Seal Sweat jagub ja hästi tehtud sporti. Aga vaid spordis pole lühikesed püksid sobiv valik, väga trendikas on siis kanda neid ja lühikeste pükste hooaeg on ametlikult ukse ees ja selle aasta kõige lahedamad lühikeste pükste trendid on juba ka kõigis parimates poodides saada, ainult ilm võiks siis järgi tulla. No kõigepealt siis muidugi lühkarid ootamas ongi siis soojamat ilma, Eestis seda outfiti siis saad veel läbi mõelda, mida siis lühkaritega kanda, kuni kevadsoja lubab siis linnapilti tulla, aga muidu tegelikult rääkides tõsiselt, siis trendivad just pitsiga ääristatud püksid kuni siis Bermuda püksteni ja siidist ja satiinist lühikeste püksteni, mida siis kõigega sobiks kanda. Aga osad eestlased on juba nädala vahetusest peale kannud valgeid sokke. Tõnis Sildaru kriitika toona alajalise Kelly Sildaru stiilivaliku üle käivita siis valgete sokkide liikumise Eestis. Tuntud spordiinimesed on jaganud ka fotosid oma valgetest sokkidest. Ja maailmas trende vaadates siis TikTok on armunud karvastesse armsatesse šoti lehmadesse. Inimesed sõidavad nüüd spetsiaalselt šotimaale selleks, et teha selfisid lehmadega, filmida TikToki videosid üles, käia nüüd kau turismil ja farmid teevad siis selle pealt muidugi ka kõik parima võttes raha vastu. Ja farmerid ütlevad ka, et turistid ronivad vahel isegi liiga lähedale. Sellised trendid praegu siis maailmas. 12. mai kell on saanud nii, et 5 minuti pärast on juba 8 hommikul.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Mõnusat ärkamist, kell on 8 hommikul. No tere hommikust ja on 12. mai, teisipäev, head rahvusvahelist meditsiiniõdede päeva. No minu poolt kaks pöialt üleval on, sest olete tõesti väga vinged tegijad. No samamoodi mina elan kaasa sulle, kes oled kohe sinna alustamas oma tööpäeva või kui kulged veel tööle, siis varsti vaatan sulle ka üle, mis liikluses toimub ja toimuma hakkab. Ja tere hommikust sulle ka autos kuule ja varsti saad võimaluse hommikumängu mängida. Oomi pood on välja pannud reedeks digiraadio veste ja selline hea kingitus endale või kvaliteetne heli ka pereliikmele kööki, nii et kas endale või kellegile toredale kingituseks oleks hea võita küll, reedeses loosimisesse võite selgub. Kõigi nende vahel, kes iga päev õige vastuse annavad ja varsti sulle mängin ka ette siis ühe väga keeruka lõigu ühest tuntud loost. Tegelikult tuleb sulle meelde küll, kui ta oleks õiget pidi, aga mina mängin sulle selle ette natuke tagurpidi. Aga head isu ka sulle, kes kuulatki võibolla hommiku söögi lauas praegu ja mul on hea meel, et oled ärganud ja kell on täpselt 8 ja minut peale ja vaatame siis, mida ka ilm toob. Ilm kisub ikkagi lähipäevil päris vihmaseks, tänaseks ka lubatakse ikkagi hoovihma võimalust. Ainult Ida-Eestis võibolla sajuvõimalus on kõige väiksem. Puhub tugevam kabu idatuul 5-10 puhangutiga 13 meetrit sekundis ja alleks õhtupoole alles siis kõikjal tuul on nõrgenemas. Sooja tuleb täna väga hästi, 13-18 kraadi ja ida- ja lõunaisis ka kuni 21 kraadi õhusooja. Praegusel hetkel on aga temperatuurid jõudnud 8 kraadini Kuressaares, 9 Tartus, Põlvas, 10 kraadi on praegu Räpinas, Võrus, Pärnus, Viljandis, 10 kraadiga Valga Jõhvi ja 11 Tõrvas Otepääl ning Rakveres ja 11 sooja kraadiga Rakvere, Rapla, Kunda, Türi, Paide ja plus 11 ka Tallinnas. Kõige soojem praegu on Kehras 12 kraadi.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Tere hommikust, kell nüüd on saanud 8-9 minutit ja liiklejatele infot ka. Liiklus hetkel Tallinnas läinud tihedamaks, väga pikk rivi autodes Tartu maantel linna sisenedes, seda ka üle Ülemiste ristmiku jagub. Ootamist jagub ka neile, kes pööravad Suursõjamäelt teilt Tartu maanteele. Ummikuid on ikka ja jälle ka Parditiigi pargi lähedal Tammsaare teel. Ootama peab ka head on muusikat kuulates, ka keerates siis Tammsaare teele Sõpruse puiesteelt. Ja meenutan sulle siis ka liikluses, et inimesed on ikka ilusad ja head. Ja kuni Laikmaani on ka Gonsiori tänav punane piduri tulede rivist ja seisakuid sealgi ja seismiste leiab ka Narva maantel ja Paldiski maantel. Ja Tartus on sama lugu, seismiste Narva maantel ja Jaama tänavalgi ja ei saa aru, mis toimub aga praegu Munga tänaval ka autodega, seal ootamist on hea, et oled ootamiseks siis vähemalt hea muusika enda jaoks valinud. Maanteel liiklejale infot ka Pärnu maakonnas kuni 31. maini paikusel liiklusele suletud Pärnu Tori ja Sindi Lodja silla teede ristmik tänasest. Ümber sõit korraldatud keraamika tänava kaudu ja reguleeritud ajutiste valgusfooridega. Ja Pärnu Lihula teel siis Audrus on siis ka remondi tööde tõttu. Üks sõidus on suletud ja kiirus on piiratud, töid tehakse seal kuni maikuu lõpuni ning Harju maakonnas Jägala Käravete teel Raudojas on kahe päeva jooksul kiirus piiratud mahasõidu tee ehituse tõttu. Ning Tartu maakonnas Jõhvi Tartu Valga teel siis Rõngu kandis on ja Raigaste lähistel ka on päeva jooksul kiirus piiratud teetööde tõttu. Ole siis tähelepanelik, seal igasugused liiklusmärgid selleks väljas on ja enne liikuma asumist tegelikult on tark vaadata üle infot ka lehelt tarktee.ee. Ohutud liiklemist!
1: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.20. Mul on väga hea meel, et oled ärganud ja täna saad võita endale uue digiraadio, et ka kodus ärgata oma lemmikjaamaga. Vali ise välja, milline kümnest digijaamast meeldiks sulle muusika valikuga, et kuulata hommikuprogrammi igal tööpäeva hommikul. No milline näeb välja üks trendikas taabraadio? Seda näed lehel toomipood.ee ja trüki sinna otsingu kasti siis raadio nimega Vieste. Üks selline võidetud uus raadio taabraadio siis on juba teile saadetud. Esimene võit läks eelmisel reedel Saaremaa kuulajale. Vieste toetab siis raadiona nii traditsioonilist FM-raadiot kui ka Taab Plus raadio vastuvõttu, võimaldades salvestada kõik oma lemmikjaamad, olgu neid või 40. Ja Oomi poes saad veel, mis vaja, kui juba seal kodulehel oled, on seal näiteks puldiautosid, droone, lennukeid, muud mänguasjad ootavad, jalgrattale tuled või valvesüsteem suvilale või on midagi puudu näiteks kontoritarvetest, et ka siis leiad ikka Oomi poest vaja mineva. Hommikumängus aga on vaja sinu siis selliste head mälu või vähemalt muusika teadmisi. Pead jälle ära arvama siis ühe tuntud loo, mille oleme keeranud täiesti tagurpidi. Ma ehk võibolla pean sulle täna natukene ka vihjeid andma sellepärast, et see on natuke keeruline ja ütlen nii palju, et lugu anti välja inglise poplaulja poolt jaanuaris aastal 1981. Aasta hiljem avaldati see Ühendriikides ja tegemist oli laulja debüüt singliga. Nii et kuula, mis looga võiks tegu olla?

0: tundub ikkagi tuttav, eks ole? Nii et ootan su vastust kell 8.45 ja finaali koht ootab sind täna.
1: Kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7.10.

Rõõmsat hommikut, minuti pärast on kell 8:30 ja uudisest ka. Alates eelmisest kevadest toimuvad põhikooli lõpueksamid enne õppeaasta lõppu. Nii koolijuhid kui ka õpetajad kritiseerivad põhikooli lõpueksamite varasemaks toomist, mis nende hinnangul suurendab õpilaste pinget, lõhub õpirütmi ja sunnib koole kogu õppeaasta tööd ümber korraldama. Haridusministeerium tõdeb, et uuendus on käivitunud konarlikult, kuid usub, et on ennatlik järeldada, nagu kogu süsteeme vajaks tagasi pööramist. Omniva Filateelia suunajuht Hannes Nagel lahkus ametist peale seda, kui tema abikaasa nime alt olid veebis müüki ilmunud vanad margilehed, mis pärinesid Omniva laost. Nageli sõnul pidas ta kehtetuid marke maha kantuks ega saanud nendest kasu. Omniva uurib juhtumit. Hispaania, Iirimaa ja Sloveenia avalik-õiguslikud ringhäälingud teatasid eile, et boikoteerivad Iisraeli osalemise tõttu sel nädalal Austrias peetavad 70. Eurovisiooni lauluvõistlustega kanna seda üle. Lauluvõistlus algab täna õhtul, kulmineerub laupäeval finaaliga. Eesti astub üles tänases esimeses poolfinaalis 9.

0: Ross püstitas rekordi ja tal õnnestus rula lõuaga sisse püsti hoida 1 tund, 1 minut ja 36 sekundit, mis oli piisav tiitli võitmiseks. Võiduväravaid ootab siis ka meid reedel juba jääl ja juba sel reedel jõuab jäähoki MM tuua meid telekanalite vahendusel Eesti televaatajateni. Šveits pidi jäähoki MM-i võõrustama tegelikult aastal 2020, kuid koronapandeemia tõttu jäi turniir ära. Nüüd jõuab suurturniir 6 aastat hiljem lõpuks tagasi Šveitsi. Mängud toimuvad Zürichis ja Friburgis ning põnevaid kohtumisi näeb kanalilt Tuo 5 kui ka venekeelsete kommentaaridega kanal 7-st. Tuo 5 otseülekandeid saab jälgida ka Postimees Spordis. Ees ootavad sajused, kuid ikkagi soojad ilmad. Mitmel pool ka täna sajab vihma Ida-Eestis natukene vähem ja puhub kagu idatuul 5-10, puhanguti 13 ja õhtuks kindlasti ka tugevama tuul vaibub. Sooja tuleb täna 13-18 graadi, nii et väga mõnus kevadpäev ja kõige toredame soojam on Ida- ja Lõuna-Eestis, kus oodata täna ka kuni 21 graadi sooja. Aga praegu kell 8 hommikul mõõdetud 8 graadi sooja Kuressaares. 9 graadi on Elvas ja Tartus ning 10 graadi Narvas, Räpinas, Võrus, Pärnus, Viljandis ja hetkel ka Valgas. 11 soojakraadiga Tõrva, Otepää, Rakvere, Rapla, plus 11 ka Türil, Paides ja Tallinnas ja 12 graadi kõige soojam praegu Põltsamaal.
1: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
3: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
4: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
5: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
6: See on raadio Duo Hitmix.

Helged hommikud, kell on 8.44 ja mul on hea meel, et oled ärganud. Alustame hommikumänguga. Uumi poe poolt on siis reedeses finaalis kõigi õigesti vastanute vahele välja pandud Taplus Raadio Vieste. Uumipood.ee lehelt oled kindlasti käinud vaatamas ka, milline see raadio välja näeb. Ja täna saab siis finaali järgmine mängija, kes teab, mis lugu see küll olla võiks. Ja kohe kui välgatab, mida pakkuda, siis vali number 5722 0022. Ja kuulam, mis lugu see on?

0: kas tuli tuttav ette, oleme natukene seda tagurpidi, no mis natukene, päris palju tagurpidi pööranud, aga üks julgeb pakkuda. Halloo, siin Kristiina Kraus, kes seal pool?
1: Tere, Aivar.
0: Aivar, kus kandist kuulad?
1: Märjamaalt.
0: Märjamaalt, kuidas on ilm seal Märjama kandis?
1: Viimale kisub.
0: Aha, kisub, aga mis ajast liikumas oled, siis tööle vist on suund võetud?
1: Tööle suund võetud, 8.
0: 8 hakkasid liikuma, nii et päris pikk maa siis sõita. Aga väga head muusikat kuuled sinna ära, siis arvad peagi ka selle õige vastuse. Kuidas siis Aivar tänase õhtuga plaanid on, kui töö on tehtud? Kas Eurovisiooni ka vaatad?
1: Me ei ole konkreetselt plaani võtnud. Mm-hmm. Eks näis, mis õhtu toob.
0: Nii et kui mõni sõber kuulab või kolleeg, siis teab, et saab enda juurde vaatama kutsuda. Aga mäletad sa, Aivar, ka kus sa olid või meenub sulle see hetkus 25 aastat tagasi, kui siis just 12. mail võitis Eesti Eurovisiooni?
1: Ei
0: mäleta enam, see oli ikkagi ammu juba. Aga autoroolis,
1: see oli ammu.
0: Lühikeste pükste trendiga kavad seda ka kaasa minna või?
1: Lühikese püksega on hea meelega.
0: Hea meelega, kui ainult ilma oleks, kui vihm läheks üle ja läheks veel soojemaks. Ma loodan, et Märjamaale ka siis seda sooja temperatuuri juurde tuleb. Aga ehk tuleb sinna nüüd siis finaali koha võit ja kuuleme, mida pakud, Aivar? Mis looga tegu?
1: Kim Wilde, Kids in America.
0: Jaa, see tõesti selline lugu on.
1: Nii.
0: Jah, tõesti, õige vastus Aivari poolt ja siis tähendab seda, et oled reedeses finaalis ja võib-olla saad siis juba endale uue digiraadio. Praegu kuulad siis autoroolis olles raadiot.
1: Autoroolis,
0: jah. Ja tuua raadiolainel või mõni muu digio.
1: Tuua party.
0: Oho, väga tore, Aivar. Rõõm kuulda, et teisipäeva hommikul ka juba pidu käib. Head tööle jõudmist sulle ja aitäh, et selle mängu siis võidu võtsid. Nii, Aivarile suured tänud ja kindlasti reedel võib temaga ka juttu tulla. Aga nüüd meie läheme edasi muusikaga. Kim Wilde, Kids in America oli tõesti õige vastus ja lugu siis 80-ndatest, mis Aivarile kohe tuttav ette tuli. Ei meenunud talle muidugi see hetk, kus Eurovisiooni võit Eestisse tuli, aga tegelikult tõesti oli see ammu. Täna õhtul on uus võimalus Eesti 9-ndana esimeses poolfinaalis lavale astub ja loodame ikkagi edasi pääsu laupäevasesse finaali. Ja finaal siis ka reedel meil siin hommikuprogrammis ja reede selgub, kes endale võidab siis Oomi poe poolt välja pandud digiraadio vieste.
2: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla! Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: tere hommikust, 5 minuti pärast on kell 9. No vaatame, millest täna räägitakse. Muusikast kõigepealt. Ex-Beatle Paul McCartneyl ilmub maikuu lõpus uus plaat Boys of Dungeon Lane ja sellel leidub ka duett Ringo Starriga. Varem polegi mehed koos laulnud ja loos teevad kaasa ka Chrissy Hynde ja ansamblist Texas tuntud Charlene Spritteri. Fännid on väga elevil uudisest. Aga fännid on üllatunud hoopis ka Sara Larssoni väljaütlemistest ja seda siis, et bowling on täiega out. Instagrami stoorides ei hoidnud Sara Larsson end tagasi, tunnistas, et talle tõsiselt meeldiks keegi 13% vähem, kui see inimene pakuks välja keegli kohtingut. Tunnistas, et leiab tõeliselt hirmutav seda, kui inimesed on bowlingus head. Ja nüüd veel, milles keegi hea on, siis Melanie C oma uue albumiga esimesel mail tuli see välja ja tõus jätkub. Sweat on siis inglise laule Melanie C 9 stuudioalbum, tõi Melanile siis mitte ainult isikliku rekordi. Ületas ka ta enda 99. aasta debüütalbumi 4. koha, vaid album on nüüd ka Spice Girlsi liikmetest enim edetabelis olnud sooloalbum. Lisaks tõusis Sweat üle kogu Suurbritannia plaadipoodide edetabeli tippu, olles siis enim müüdud plaat Suurbritannia plaadi poodides. Aga tasus higistada ja sellist head muusikat plaadil Svet jagub ja hästi tehtud sporti. No mida trendikat võiks kanda, selles ka kiidakse heaks sportispais, ma arvan, kõige lahedamate lühikeste pükste trendid on juba saadaval kõigis parimates poodides. Silma paistavad siis riietusesemete seast just siis igasugused mitmesugused lühikesed püksid, mis praegu minu tähelepanu siis ka köitnud on, mida kõike siis võiks sellega koos kanda, aga lühkarid siis saab vast täna ka juba jalga tõmmata Lõuna-Eestis, kuhus lubati kuni 21 graadi sooja, nii et ära lase siis vihmalend segada ja tõmba lühikesed püksid jalga ja ole trendikas. Maailmas trende vaadates siis üks kõige absurdsemaid uusi TikToki trend on see, kui inimesed jooksevad Scientology keskustesse sisse, filmivad, kui kaugele nad jõuavad enne, kui turvamehed nad peatavad. Trend sai alguse Los Angeleses ja nüüd on levinud UK-sse ja Austraaliasse. No hea meel, et sina oled hommikul juba nii kaugele jõudnud, mis tahes kellaajal juba hommikud siis alustasid ja trendiko hommiku jätku sulle. Kell on 8.58.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on 9 ja 12. mai, teisipäev, head rohvusvahelist meditsiiniõdede päeva, nii et tunnustus ja tänu õdedele nende töös. Täna on ka odomeetripäev, no jäigi finalisti Aivari käest küsimata siis ka siis tema võibolla kõige suurem läbisõite autoga. Aga mis tahes praegu ka autoroolis, millist jaamaga ei kuulaks, mul on hea meel, et oled hommikul ärganud ja endale sobiva muusika välja valinud. Kohe läheme laulupaladega siit edasi, aga kui palavaks võib ilme minna siin täna, teisipäeval, sellest nüüd. Ilm siis tegelikult pakkumas päris sooja temperatuuri näiteks Ida- ja Lõuna-Eestis, kus peaks jõudma siis sooja graadid 21 graadini välja, aga keskmiselt õhutemperatuur jääb 13 ja 18 sooja graadi vahele. Ida-Eestis on sajuvõimalus väiksem, teise alt aga vaadates üle kogu Eesti, mitmel pool on oodata ka hoovihma ning puhub tugev tuul, mis õhtuks kindlasti vaibub. Praegusel hetkel vaadates õhutemperatuuride tabelid, siis esikohal on Kunda 14 sooja graadi. 8 graadi Kuressaares, 9 Haapsalus, 10 graadi praegu Mustvees ja Tartus, plus 11 Tallinnas, Põlvas, Räpinas, graadi võrra soojemasi Pärnus, 12 graadi ning 12 graadiga ka Otepää ja tosin graadi soojaga Viljandis, 13 Võrus, Jõhvis, Valgas, Türil, Paides ning Tõrvas ja 13 graadiga sooja Põltsamaal ning Jõgeval.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Kell on 9.8 minutit liiklusest ka. Hetkel Tallinnas on üsna autos kinni olukord Männiku tee kui ka Viljandi maatelt juba alates sõites Pärnu maantele, kus on siis ristumiskohast siis alates väga pikk rivi kuni Liivalaiani mööda Pärnu maanteed. Ummikus ummikud täidab terve Gonsiori tänav ja on ootamist ka Tartu maantel kui Rävala puieste, kui ka Tulika, kui ka Sõpruse puieste ja Paldiski maante, kui ka Kalaranna ja Mere puieste samamoodi. On siis autode rividega. Ja Tartus sama lugu Narva maantel, kus tasub ikkagi aega varuda ja lemmik digiraadio endale hommikusse valida, millega siis tööle sõita ja head muusikat kuulata. No maanteel liiklejatele ka infot Pärnu maakonnas kuni 31. maini. Paikusel liiklusele on suletud Pärnu tori ja Sindi Lodja sillateede ristmik. Ümber sõit on korraldatud keraamika tänava kaudu ja on reguleeritud seal ajutiste valgusfooridega liiklus. Harju maakonnas Jägala käravete teel Raudojas on kahe päeva jooksul kiirus piiratud maha sõidu teeehituse tõttu. Ja Tartu maakonnas Jõhvi Tartu Valga teel Rõngukandis ja Raigaste lähistel on päeva jooksul kiirus piiratud teetööde tõttu. Kindlasti tasub ka jälgida siis ilmaolude muutust, et kui hakkab ka vihma peale tulema, siis tasub ka liikluses ettevaatlik olla ja teeolude kohta alati leiab ka infot tarktee.ee lehelt. Ohutud liiklemist!
1: Duo Hitmix.

0: kell on 9.20, on teisipäeva hommik. Mul on hea meel, et tegelikult on see hommik ju alanud päris hästi. No vaatame ka üle, mis trendib. Kui vaadata, mida kanda, siis moe väljaanded kiidavad siis trendikaks valikuks lühikesi pükse. Mine sa tea, soojakraadid Eestis võivad selle trendi varemgi välja tuua kui arvasin. Eriti Lõuna-Eestis, kuhu peaks jõudma täna siis kevadsoe 21 kraadiga. Mida pole aga nõus kanma Sara Larsson on bowlingu kingad ja Sara Larssonile ei meeldi siis bowling. Peab seda väga kahtlaseks valikuks, et kedagi kohtingule kutsuda. Instagrami stoorides ei hoidnud siis ka ennast tagasi, tunnistas, et talle tõsiselt meeldiks keegi 13% vähem, kui see inimene pakuks välja minna koos mängima bowlingut. No siin kohal frustratsiooni mina ei mõista ja renditavate kingadega õhtu võib tegelikult ju päris toreda skoori anda. Aga muusikast veel, siin X-Beatel Paul McCartneyl ilmub maikuu lõpus uus plaate Boys of Dungeon Lane, kannab see nimetust ja sellel leidub ka duett Ringo Starriga. Varem polegi mehed koos laulnud, loos teevad kaasa ka Chrissy Hind ja ansamblis Texas tuntud Charlene Spiteri ja fännid on selle uudis üle väga elevil. Ja elevil on fännid ka Melanie C uuest albumist, esimesel mail tuli see välja, tõus jätkub, Svet on siis albumi nimeks ja 9 stuudialbum ja tõi siis Melanie C'le mitte ainult isikliku rekordi, ületades ta enda 99. aasta debüütalbumi 4. koha, vaid on ka nüüd siis Spice Girls'i liikmetest enimede tabelis olnud sooloalbum. Lisaks tõusis Svet ka üle kogu Suurbritannia ametlike siis veebipoodide tippu ja kuuleme ka siis, kuidas see lugu kõlab plaadi pealt Svet.
1: Go, focus, body weight, hold it, feel the burn, on it. I'll make you sweat. Push yourself for me. Synchronize on three. Keep it jacked.
0: Väga hea tempo, mis siin on siis teisipäeval ka üles antud ja seda siis artistilt Melanie C, kes loomulikult on rõõmustanud, et tema album nii hästi vastu on võetud ja hästi tehtud sporti. No maailmas trende veel vaadates siis üks kõige absurdsemaid uusi TikToki trende on see, kui inimesed jooksevad Scientology keskustesse sisse, filmivad kui kaugele jõuavad enne kui turvamehed nad peatavad. Trend sai alguse Los Angeleses, nüüd levinud UK-sse kui ka Austraaliasse ja ei jõudnud mina ka sind peatada. Hea meel, et oled kenasti tööle jõudnud. Tore, et ka vihma vabalt ja kui veel tööle jõudmiseks siin jagub ootamist võibolla ummikus, siis mõnusa muusikaga läheme kohe edasi sama vabalt, jätkates teisipäeva hommikut. Kell on 9.23.
2: Hommik Kristiina Krausiga

Head hommikud, kell on saanud 9:30 ja veel kord uudislehekülgedele. Soome valitsus plaanib teha suuri muudatusi riigi lastetoetuse süsteemis. Uue plaani järgi hakkaksid vanemad saama iga lapse eest ühe suurust ehk 100 eurost toetust kuus kuni lapse 18-aastaseks saamiseni. Valitsus soovib lõpetada ka mitmete lisatoetuste maksmise. Näiteks kaoks Soomes üksikvanema lisatoetus summas 73,30 eurot lapse kohta ning alla 3-aastaste laste lisatoetus, mis on praegu 26 eurot lapse kohta. Tolliametnikud pidasid Narva tollipunktis kinni eaka piiri ületaja, kelle mähkme seest leiti suures koguses sularaha. 71-aastane Soome ja Venemaa topeltkodanik ei soovinud ametnikele midagi deklareerida. Küsimusele kaasas oleva sularaha kohta vastas piiri ületaja, et tal on kaasas 1000 dollarit. Läbivaatuse käigus avastati, et isik oli peitnud 5000 eurot sularaha aluspesu allkantud mähkme sisse. Selgituste kohaselt oli rahasumma vajalik võla tasumiseks Peterburis, sest võla tagasimaksmist nõuti eurodes. Sanktsiooni

0: saanud mitu lõualesemete hoidmisega seotud rekordit, ütles, et rula on üllatavalt teravese. Isegi 30 sekundit on meeletult valus. Rashi sõber õnneks laenas sellise, millel oli lamedam serv ja mis vastas siiski suuruse ja kaalu nõuetele. Rash püstitas rekordi ja tal õnnestus rulal lõual püsti hoida. 1 tund, 1 minut ja 36 sekundit, mis oli piisav tiitli võitmiseks. Hokis hakkame ka võita jälgima reedest. Jäähokki MM jõuab reedel tuua meedia telekanalite vahendusel Eesti televaatorit. Sveits pidi jäähokki MM-i võõrustama juba aastal 2020, kuid koronapandeemia tõttu jäi turniir ära. Nüüd jõuab suur turniir, 6 aastat hiljem siis lõpuks tagasi Sveitsi. Mängud toimuvad Zürichis ja Freiburgis ning kõige põnevamad kohtumised on sulle näha siis kanalilt Tua 5 eestikeelsete kommentaaridega vene keeles kanal 7. Tua 5 otseülekandeid saab jälgida ka Postimees Spordis. Ilm pakub täna väga mõnusalt kevadiselt soojakraade 13-18 ja tegelikult vaadates võibolla natukene siis kaugemale Lõuna-Eestis on natukene rohkemgi kuni 21 kraadi sooja lubatud. Peamiselt Lääne-Eestis sajab mitmel pool täna vihma, ida pool on saju võimalus tegelikult väiksem ja puhub tugevam tuul, kagu ja ida tuul 4-10 puhangutiga kuni 13 meetrit sekundis ja alles õhtuks tuul nõrgeneb. Ilm on siis pilvine ja võib oodata ka kohati hoo vihma. Hetkel temperatuuridest 8 kraadi Kuressaares, 10 hetkel on mõõdetud Keilas, 12 Narvas, Pärnus, 13 kraadi Tallinnas, Otepääl, Elvas, Räpinas, Põlvas, 14 kraadi sooja Viljandis, Türil, Paides, Valgas, Jõhvis ja Põltsamaal, 14 ka Jõgeval ja kraad soojem, 15 kraadi sooja Rakveres, Kundas ning Võrus.
1: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Viilutatud juust piimameister Otto 500 grammi. Aitäh kaardiga 2,79 ja 500 grammi magusaid maasikaid vaid 2,49. Maxima. Eesti meeldivaim toidupood.
2: Renault. Renault Master on number 1 valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number 1 suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla! Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.

0: mõnusat hommikut, 9.41 on kell ja sel nädalal on suur osa Euroopast, Austraaliast, ka Eurovisiooni lainel ja paljude jaoks on tänavu Austrias siis Viinis toimuva lauluvõistluse melu. Tegelikult kestnud juba mitu kuud, võibolla mõnedki meist on juba kursis nende lauludega, mida esitama hakatakse, kuid on ka neid, kes võibolla alles tänases esimeses poolfinaalis tutvust teevad lugudega. Soovitan hakata siis tegelikult hoopis täna mõtlema, kus sa võiksid esimest poolfinaali õhtul vaadata ja kaasa elada, tegelikult on ju tore ka just nädala sees teisipäeval parimatega koos laua taha istuda. Ja siis ma arvan, et elada kaasa just sellele, et Eesti astub 9. poolfinaalise lavale ja loodame siit edasi pääsub finaali, mis toimub laupäeval. Ja täna siis on põhjust laua taha istuda, tuua lauale tervislikud snäkid ja jälgida siis nüüd täna alguse saavad Eurovisiooni, 70. Juba. Mida siis lauale võiks panna, otsisin sulle ka 10 tervislikku snäkki, mille kallal süüme piinad, et ta saad nosida. Näiteks kõik pähkli ja puuviljasegud on head, eriti oleks siis sõbralike pakkuda mandleid. Naturaalne maapähkli või on ka väga mõnus maius, selle sisse saab näiteks kasta puuviljatükke, näiteks pirn, mis on väga kiudainete rikas või hoopis õun ja juust, kuid vali kindlasti vähe rasvane juust siis. Hummus ja juurviljad ka paprikat kurki lilgapsast, mis iganes sulle just meeldib kasta hummuse sisse. Ja avokaadod on uskumatult tervislikud ja koos küpsetatud krõpsudega tõeline nauding, kui akamoole krõpsud siis, nii et ära siis haara muidugi rasvaste kartulikrõpsude järele, et piisab õrnast soolatud madala kalorsusega maisi krõpsudest ka. Ja soolapulgad juust, süsivesikuid täis soolapulkadest üks ei piisa, kuid kui lisad juurde proteiinina juustu, piisab sellest ikka ja võtab peotäis siis soolapulgakesi mõned viilud juustu. Ja kiudainete rikas lisandit, et ta popcorn sobib ka kenasti ja nüüd jääb sul vaid siis üle mõelda selle üle, kes sulle selle sellise hea tervisliku snäki laua võiks täna valmis meisterdada. Teisipäev on igal juhul hästi alanud, võibolla siit saite mõtteid juurde, mida siis ette võtta ja kui sa mäletad, kellega sa koos 25 aastat tagasi tänasel kuupäeval siis Eesti Eurovisiooni lauluvõistluse võitu vastu võtsid, siis aja taas kamp kokku ja naudi tänast õhtut. Aga nüüd tööpäeva hommiku juurde tagasi ja tuleb siin tegusalt siis päeva jätkata, et õhtul oleks olla mureta.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika tood.
3: Karl, mida sa neli pesaga teed?
4: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
3: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
4: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
3: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidele ei ole võimalustki.
4: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
5: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. Septembril Tallinna lauluväljakul.
6: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: kell on 9.53. Tore on olnud see teisipäeva hommik sinuga. Kui täna kohtad kedagi, kes töötab õena, siis anna talle teada, et väärtustad tööd. Ja ma ei tea, kui tihedalt tegelikult õega läbi käita on siis pereõde või mõni muu tuttav, kes siis just meditsiini õena töötab, võid ju ka kallistada, sest täna on ülemaailmne meditsiini õdede päev ja täna siis neid väga hoitakse, tunnustatakse ja peetakse meeles. On ka odomeetri päev, saad siis tööle jõudes võrrelda, kellel on kõige väiksem või suurem läbisõit oma sõidukiga olnud ja koju jõudes tõmba lühikesed püksid jalga, sest need olevad praegu väga moes. Hakka siis mõtlema, kellega võiks siis koos täna ka Eurovisiooni vaadata. Täna toimub ju esimene poolfinaal ja Eesti 9. Lavale tuleb. Ja muidugi siis edu üleval püsimisega nii hilja õhtul. Mina kahjuks juba enne, kui see algab, olen unenägudes ja ikka selleks, et siin ka homme äratada ja algusega kell 7 hommikul.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: tere kuulama eetris uudised ja stuudios Rohke de Välak. Alustame pealinna uudistega. Esmaspäevast saab Tallinnas rentida kuuma õhupalle. Leedu ettevõtte Balloon Travel toob pealinna tänavatele. Esialgu 100 kuuma õhupalli, milliseid soovijad saavad linnas ja selle lähiümbruses reisimiseks rentida. Rendipalli reisi ja korvi mahub korraga 4 inimest, tõste jõud on 300 kilogrammi. Palle saab rentida Vabaduse platsilt, suuremate kaubanduskeskuste parklatest, nende katustelt ja ka staadionitelt. Täpsem nimekiri on üleval ettevõtte kodulehel. Pärast rendiautode, renditõukside ja rendirollerite ilmumist tänavatele on rendi kuuma õhupallid loogiline jätk, märgivad kommunaalamet ja mupo. Kuuma õhupalli ei pea tingimata kasutaja maandama, kui see ei kipu õnnestuma, vaid selle saab peale sõitu siduda mõne maja piksavarda või korstna külge järgmist sõitjat ootama. Valitsus on otsustanud kuulutada järgmiseks nädalaks välja üldstreigi, millega liituvad kõik ministeeriumid, eeskätt ministrid ja peaministri sõnul on peamiseks streigi põhjuseks vastuvõetamatud olud, millistes peavad valitsuse liikmed tööd tegema. Järjest kasvav rahulolematus valitsuse tööga lahmiv kriitika halvustamine pärsib valitsuse võimet parandada inimeste elu. Valitsus tunneb, et valijad on valitsust petnud. Kõigepealt annavad valijad valitsusele valimistel palju hääli ja kui valitsus alustab tööd, siis hakkab kogu elanikkond valitsusele vastu töötama. Ükski seadusega määrus ei sobi ja kõik on halvasti. Kogu aeg jäädakse hätta ja vajatakse toetuste palgatõusu, kaasamist ja ärakuulamist. Valitsuse üldstreik kestab esialgu 2 nädalat ja selle aja jooksul ei paku valitsuselanikkonnale valitsemise teenust. Kui inimesed ennast kokku ei võta ja rahul olema ei hakka, ei pruugigi valitsus enam soovida selliste inimestega jätkata. Veel on aga valitsus arendanud välja energeetika programmi, mis võtaks arvesse kõiki seni pakutud variante, nii tuumaenergia, põlevkivienergia, gaasienergia kui ka taastuvate energialiikide osas. Uue kava kohaselt ehitab Eesti kompleks elektrijaama, mis töötab järgmiselt põlevkivi abil, soojendatakse tuumakütus praegustes kateldes 200 miljoni kraadini, nii hakkab õhk elektrijaama ümber aktiivselt samuti soojenema ja tekib tõuse võhuvool, mis omakorda tekitab suurt tuult ja see käivitab tuulegeneraatorid, milledega siis saab lõigata energiavõsa ja saadud võsa saab iga inimene tasuta Eesti energia käest piisaval määral, et ehitada ise endale koju korterisse väike keskkonna sõbralik soojus elektrijaam. Kava arvestaks kõiki huvigruppe ja annab Eestile ka väga mitmekesise ja täiesti oma energiatehnoloogia ja sõltumatuse kõikidest teistest riikidest. Ja liiklusest ööl vastu tänast sõitis kellastes kohalik elanik jalgrattaga vastu poe juures olevat prügikasti ja sai kergemaid igastusi. Tõdvas aga kõndis keskealine meeskodanik jalgsi vastu homset ja Harjakveres sõitis kohalik elanik 54-aastane enn oma mopeedil suurel kiirusel vastu tahtmist. Tahtmine vahejuhtumi käigus oluliselt kannatada ei saanud ja mees tahtis kohe jälle edasi sõita. Kuulsite uudiseid.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on sajuvõimalus väiksem. Puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 13-21 kraadi, läänerannikul kohati kuni 10 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja kraade 12, Pärnus 11.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
6: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
7: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
9: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
12: Unibet. Mängijatelt mängijatele.
13: See on raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: klaas parandab.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
0: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Halloo.
7: Kuule hoolega. Raha viid Nõmme keegiklubi kõrvale prügikonteinerisse. Paki 100 000 eurot musta prügikotti ja viske konteinerisse. Kui raha on käes, siis anname teada, kuhu võid lapsel järel tulla. On selge?
6: Selge. Aga me siin arutsime, et 100 000 on liiga palju.
7: Mida?
6: No me oleme nõus Kalle eest andma 5000.
7: 5000? Jääb ära. Jutt on täiesti tervest 4-aastasest poisist. 5 aastat tagasi sain 100 tonni 9-aastas astma haigees. Kuulge, proua, ma olen turusituatsiooniga vägagi kursis.
6: Jaa, aga mina ja minu abikaasa arutasime ja me jõudsime järeldusele, et me ei pea Kallet 6-kohalise numbriga lapseks.
7: Kurat, iga üks on enda arust lunaraha ekspert. Olgu, nii. Võtan 90 000, kui see teie olemise paremaks teeb.
6: Te ei kuula üldse. Mul on 4 last. 3 neist on väga kenad, palju kenamad kui Kalle. Ja targemad ka, mitte ükski neist ei roniks vabatahtlikult võõra inimese pakiruumi. Mirjami, Indreku, Andrese eest tõepoolest võibolla ma annaksin 90 000. Aga Kalle eest ma annan kõige rohkem 10 000 ja seda ka sellepärast, et ma armastan teda.
7: 10 tonni? Ma saan igas külapoes ka rohkem ju.
6: Õnn kaasa siis teile. Laste ja maksud suurenevad. Lapsetoetused vähenevad. Turg on ostja kasuks.
7: Olgu. 10 000. Aga te keerate mulle ikka täiega. Kui saame raha täna õhtul kätte, võite poisi homme tagasi saada.
6: Tegelikult Kalle on kutsutud homme ühele sünnipäevale. Võibolla saate ta ise sinna Lasnamäe McDonaldsisse ära visata. Siis ma ei pea ise sõitma.
7: Olgu.
6: Ja äkki saate mingi kingituse ka kaasa osta ja mitte liiga odava.
7: Selge.
6: Mm-hmm. Olgu head aega.
7: Ja head aega.
6: Ma tean, jah. Tülgastav. Lapse sünnipäev McDonaldsis.
5: Duo Hitmix.

0: Duohitmix . Duohitmix . Naljanurk .
1: See pull seemendab 3 lehma päevas . See teeb ju 100 korda kuus . Kuule , võta eeskuju .
2: Sa küsi selle pulli käest , kas ta peab iga kord ühte ja sama lehma seemendama .
0: Duohitmix .

0: rütmiks huumor .
1: Mees püüab kala , istub jõe ääres ja püüdis kinni kuldkalakese . Päästis kuldkalakese õnge otsast ja kuldkalak hakkas inimkeeli rääkima .
2: Kuule mees , lase mind vette tagasi , ma täidan ühe su soovi .
1: Hea küll , ütleb mees , oota , aga miks ühe soovi ?
2: Kuule mees , rasked ajad , saad ühe soovi ja kõik .
1: No hea küll , mõtleb mees ja ütleb siis , et tee nii , et Tšetšeenias ei oleks enam sõda .
2: Kuule mees , nii raske ülesanne
1: ja pealegi ma ei tea , kus see Tšetšeenia on
2: täpselt . Mõtle uus .
1: Mees mõtleb natuke , ütleb , et hea küll , tee siis minu naisest maailma ilusaim kaunitar .
2: Kuule mees , ütleb kalake , kas sul naise pilt on kaasas ?
1: Mees ütleb , on küll , otsib rahakoti vahelt naise pildi , annab selle kuldkalakese kätte , see vaatab seda üksisilmi pikka aega ja siis ütleb häbelikult .
2: Kuule mees , kus see Tšetšeenia täpselt on ?
0: Raadio Duo Hitmix .

0: Ilm on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on sajuvõimalus väiksem. Puhub kagu- ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, sooja on päeval 13-21 kraadi, läänerannikul kohati kuni 10 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 13, Tartus 15.
1: Selle nädala hinnaliidrid Maximas või 200 grammi kõigest 99 senti ja WC-paber Zeva Moll 32 rulli. Aitäh kaardiga 8,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
2: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
4: See on Raadio Duo Hit Mix.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
3: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
4: Rütmiks huumor.
5: No nii, see on meie mees. Tähelepanelikult nüüd rahvas. Ja, võib alustada.
6: Hallo?
7: Kuula hoolega. Kui tahad oma meest veel elusena näha, siis teed täpselt nii, nagu ma ütlen, on selge.
6: Selge.
7: Tore. Tahan saada 2 miljonit märgistamata erinevate seeria numbritega raha tähtedes. Raha tuleb panna homme kell 14.45 Koidu ja Hämariku tänava nurgal asuvasse prügikasti.
6: Selge, prügikasti.
7: Raha peab olema mustas, tunde märkideta kohvris.
6: Jah, kohvris.
7: Kood lukuga.
6: Jah, good luck.
7: Ja ma ei taha sellist odavat plastikust kohvrit, mida säästumarketis müüakse. Ma räägin ikka ehtsast nahast kohvrit, mis kestab läbi aja. Teed küll nagu näiteks Samsonite.
6: Selge, Samsonite.
7: Kohvrisse paned ka E.L. Jamesi 50 halli varjundit. Kõik räägivad sellest, ma tunnen end õhtusöökidel halvasti, ma pole seda lugenud.
6: Selge, 50 halli varjundit kohvris.
7: Proovi hankida uus illustreeritud luks väljanne.
6: Selge, uus väljanne.
7: Ja lisaks tahan saada kimbu roose. Täna on mu naise sünnipäev, mul pole aega lillepoest läbi hüpata.
6: Roosi kimp, selge.
7: Ah jah, paar steikiga. Kena, tihked, mahlast, marmorjat, fileed.
6: Steik, selge. Veel midagi?
7: Too üks universaalne telekapult. Tead küll selline, mis juhib kuni 7 seadet. Kuid meil on neid riistapuid nii palju. Telekas, muusikakeskus, DVD, VHS. Ma tahan, et kõik käiks ühest puldist.
6: Selge, universaalne telekapult.
7: Ja 2 piletit Green Day kontsardile. Ja võta kohad ettepoole, aga mitte külje peale, kus kõlarid on. Mulle meeldi kontsardilt tulla nii, et kõrvad kumisevad.
6: Green Day, selge.
7: Ja tead, mis veel hea oleks?
6: Nii?
7: Veepaak. No see, mis maja külgi käib. Nii et ma aeda saan kasta ilma, et ma pean toast kraani ja voolikuga mässama.
6: Mingi värvi eelistus on ka või?
7: Üllata mind.
6: Selge, veepaak, veel midagi?
7: Metalli otsija kuluks marjaks ära. Ma sõidan lunarahaga ilmselt Kariibi mere saartele, seal oleks hea randu läbi kammida. See on täiesti masendav, mida inimesed kõik endast maha jätavad.
6: Olgu metalli otsija.
7: Kuule, kas espresso masin oleks juba liiast? No see ei pea üldse suur masin olema, selline tavaline kodus kasutada vajab asja ära.
6: Espresso masin on liiast,
7: jah. Jah, vabandust, ma lähen juba ahneks. No unusta see espresso masin ära, eks? Aga teised asjad olgu olla. Muidu on su mees surma laps. Ah jah, ja võta tee pealt pakk piimaga kaasa. Ole tubli.
6: Saite kätte või?
5: Nii natukene jäi puudu. Aga põlvasti tegelikult ei ole.
3: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix .
1: Duo Hitmix . Naljanurk .
2: tere , teie tellimus , palun .
3: tere , üks suur infarkt 55-aastaselt arteri tummistus 30-ndate keskel ja krooniline diabeet .
2: Okei, see on siis topeltjuustuburger peekoniga, super suur koka ja suured friikad .
3: Just, ja üks maovähk ka ja kõrvetised, mis mind lõpuks tapab .
2: 2,50 lisaks suurte kananagitsete eest, see teeb kokku 9,90. Palun sõitke järgmise luugi juurde.
3: Aitäh!
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Külla tulnud tädi kiidab Jukut. Küll sina oled alles suureks poisiks saanud. Täiskasvanuna oled sa kindlasti samasugune mees nagu su isa. Ema ütles, et tema kardab seda sama, vastab Juku.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

Ilm on pilves selgemist, aga mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on sajuvõimalus väiksem. Puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, sooja on 13-21 kraadi, läänerannikul kohati jahedam. Tallinnas ja Pärnus hetkel sooja kraade 14, Tartus 17.

0: antud.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
6: Siin Tallinn, sajand eetris.
7: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
8: Eesti ringhääling 100.
7: Nüüd teletornis.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Roon on kodupeegel.
1: Kas sa saad?
0: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
7: Duo Hitmix, huumor.
8: Nii, mis meil siin siis on?
9: Naine, 35-aastane, alasti kistud, muid rünnaku tundemärke ei ole.
10: Oh, issand.
11: Mis on?
8: Ei midagi.
11: Sa tundsid teda, eks?
10: Jah, ma tundsin teda.
11: Kui see sind lohutab, siis surm oli silmapilkne.
10: Ja asja ei ole selles.
8: See on nii kuradi paksuks läinud.
10: No tal oli alati paar üle kilo, aga niimoodi alasti teda siin näha tõeliselt jube.
11: Kas ta kandis tihti musta?
10: Jah.
11: No must teeb saledamaks.
10: Ma vihkan seda tööd.
7: Duo Hitmix.

0: Hitmix.
1: No Hitmix huumor.
2: Kui me tahame teda hulluks ajada. Palun?
3: Vaata, kui suured rinnad mul on.
2: Ja, aga see ei ole päris see, mida ma ootasin. Nii, veel keegi? Ei? Nii. Väga hea viis mehes ebamugavust tekitada on öelda talle. Me peame rääkima. Nii, kas on veel midagi, mida mehed ei taha kuulda? Nii, palun.
3: Ma olen rosa.
2: Jaa, aga midagi veidi diskreetsemat. Nii, palun.
3: Kuhu suunas meie suhe areneb?
2: Väga hea, väga hea. Nii, jah, palun.
4: Ma tahan sind oma vanematele tutvustada.
2: Tubli, tubli. Nii, veel. Jaa, palun.
3: Kas ma näen sellest paks välja?
2: Väga kena. Võt, see on päris hea. Jaa, liigub. Nii, nii.
3: Kas sa tahad rohkem aega veeta minuga või enda sõpradega?
2: Jaa, see on alati sobiv varuvariant. Kuidas me saame meest panna end saamatuna tundma? Nii, palun.
4: Pole hullu, proovime poole tunni pärast uuesti.
2: Tubli! Nii, veel?
3: Ära muret, see suurus ei ole oluline.
2: Klassika, klassika, võt see on klassika. Tubli, tubli, väga hea. Nii, ma palun. Tänane tund on nüüd läbi, aga ma palun, et te loeksite kodus läbi neljanda peatüki, sest homme me arutleme teemal, kuidas katkestada jalgpalli finaalimaatsi vaatamine kõige olulisemal hetkel. Võite minna.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Eurohitmiks naljanurk.
1: Valter, miks sa täna nii morn oled? Aga sellepärast, et mu nimi on Hannes.
0: See on Raadio Duo Hitmiks.

0: ilm on pilves selgimistega, Lääne-Eestis sajab mitmel pool vihma, ida pool on sajuvõimalus väiksem. Puhub kagu ja ida tuul 4-10 puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja on muutliku suunaga. Sooja on täna 14-20 kraadi, saartel ja kohatiga rannikul võib olla 10-13 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 15, Tartus 18 kraadi sooja.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Oh, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada rattadal on?
7: Teel püsimiseks.
6: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
7: Jaa, ma tahan ju võita.
6: Mida võita?
7: Red Bull Soapbox reissi.
6: Kus ja millal see veel toimub?
7: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja kreisim masin.
6: Ma aitan! Laseme mordid pehmemaks!

0: Hitmix.
1: Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

0: sisemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli ilus.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: See oli väga võtsus.
5: Tere jälle.
4: Tere, tere.
5: Kuidas teile toit maitses?
4: Suurepärane, aitäh.
6: Teil oli täiesti õigus see vasardatud kanapoeg. See oli ime ja
5: suurepärane. Äkki soovite nüüd kohvi?
6: Muidugi, mina võtaksin küll. Mis teil on?
5: Meil on suurepärane valik. Kõik meie kohvioad on pärit vaestest arengumaadest.
4: Ja seal kasutatakse kõige paremaid ube, eks ole?
5: Seda küll, aga neid tuleb kõigesti käsitleda. Esmalt lasete läänemaailmal vaikselt ja märkamatult kohviturgude piirangut tühistada, et tekiks ülepakkumine. Ja siis täpselt õigel hetkel kohvi hind kukub ja vaestel kohvikasvatajatel on ühtekki elatusvahendid kadunud ja nad peavad oma saagi pool muidu maha müüma. Rahvusvahelised suurfirmad saavad oma kohvijohad võileva hinna eest kätte, aga siis aeglaselt kohvi hindu tõstatakse, kuni lõpuks tekib tõeliselt suurepärane kasum. Kõige lõpuks läheb meie barista ja valib ilma igasuguste süüme piinadeta oma lemmiksordid välja ja röstib neid siin samas meie restoranis.
4: Kuulsite või? Nad röstivad siin ise ube.
7: Jaa, kui minu rääkisite igatahes pehmeks. Mina võtaksin siis ühe pika uga andalase.
5: Muidugi.
6: Ma võtan ühe kondis nikka raakolase.
5: Väga hea, ja teile proua?
6: No jah, eks ma pean ka oma panuse andma, on ju. Ma võtan siis väikese ja nurga etiooplase.
4: Mulle sama.
5: See on suurepärane valik.
3: Hitmix.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix, huumor.
1: Paaris kohtuvad ameeriklane ja inglane. Tead, Tommi, Ameerika on väga suur maa. Ma võin hommikul oma autosse istuda ja sõitma hakata ning õhtuks pole ma veel oma kodu osariigistki välja jõudnud. Tean, John, noogutab inglane. Meil Inglismaal on ka selliseid viletsaid autosid.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Door. It makes four.
1: Kui palju maksab tavaline abieluseks?
2: Koos teeseldud orgasmiga.
1: Jah.
2: Igavusest haigutamisega.
1: Ja, muidugi.
2: Koos vestlustega laste koolilõuna teemadel.
1: Jah.
2: 80 eurot.
3: Näed, kuulsid, kuulsid, kas kuulsid?
1: No kurats, ma olen sul ikka vähe raha andnud.
4: Duo Hitmix.

0: sel juunil. Tallinna abilinnapea Monika Haukanõmm ütles, et valikukomisjon leidis üksmeelselt, et Randjärve senine töö nii avalikussektoris kui ka kultuurielu edendajana annavad talle tugevad eeldused lauluväljaku juhtimisega väga hästi hakkama saada. Eesti Õdede Liit valis aasta õeks Alice Venski ja aasta hooldustöötajaks Margit Niinelo. Tiitlid anti üle rahvusvahelisele õdede päevale pühendatud konverentsil. Aasta õde Alice Svenski on Lõuna-Eesti haiglas töötanud erinevatel erialadel alates 2014. aastast. Praegu on ta infektsioonikontrolli õde. Aasta hooldustöötaja Margit Niinelo töötab Viljandi haiglas. Euroopa Liit uurib võimalusi piirata laste juurdepääsu sotsiaalmeediale ja võib juba sel suvel esitada ettepaneku uute reeglite kehtestamiseks. Komisjoni president Ursula von der Leyen andis ekspertrühmale ülesande esitada juuliks aruanne, milliseid samme peaks astuma alaealiste kaitsmiseks internetis. Seal hulgas kaalutakse sotsiaalmeedia keeldu. Venemaa valitsus muutis 2026. aasta majanduskasvu prognoosi. Asepeaminister Aleksandr Novak tõi välja, et kui mullu septembris ennustas majandusarenguministeerium kasvuks 1,3%, siis nüüd vaid 0,4% vahendab Medusa. Inflatsioon jõuab Novaki sõnul prognooside järgi 5,2%. Öösel sajab kohati hoo vihma ja on udu. Hommikul jõuab Liivi lahe ümbrusesse ja Eesti lõunapiirile tihedam sajuala. Sooja on öösel 6-12 kraadi. Homme on pilves kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirde suunas ja Ida-Eestis võib olla ka äikest. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 12-21 kraadi. Saarte rannikul võib paiguti olla 8 kraadi sooja. Praegu on Tallinnas 17, Tartus 20 ja Pärnus 16 kraadi.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Onoffis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
5: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
7: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süür Strömming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
8: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
9: Unibet. Mängijatelt mängijatele.
10: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.
11: Bienvenue, c'est Joe.

0: Karklas paigaldab, karklas parandab.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru.
0: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
3: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
4: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
3: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00.
4: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
3: Kohe pärast reporterit.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Suvel rannas. Ema imetab rinnalast. Mingi väike tüdruk läheb tema juurde ja vaatab siis seda pealt. Tükk aega küsib, et aga mida teil see laps veel sööb? Ei, ta sööb piima ja apelsiinimahla ja... Tüdruk vaatab veel teda tükk aega seal rannas ja kuuma käes ja küsib, et kuule, et aga kumbas teil see apelsiinimahl, kummas see piim on?
5: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Purjus tudeng tuleb öösel kell 2 ühikasse ja äratab oma toanaabrid üles. Mis kuradi pärast sa meid üles äratasid, vannuvad need tulist kurja. No ma mõtlesin, et lähme õige kõik koos magama.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Oi, Liina, nii huvitav taim. Mis taim see on?
2: See on moonproua.
1: Väga ilus.
2: Jaa, on jaa. Ja ma ütleks, et see on vist saagi koristuseks valmis ka juba.
1: Saagi?
2: Jaa, siit tuleb nüüd see piimesmahl välja lasta. Ja siis mikrolaine ahjus ära kuivatada.
1: Miks sa seda peaksid tegema?
2: Selleks, et oopiumi valmistada, proua.
1: Oopiumi?
2: Jaa, need on oopiumi moonid.
1: Sa ei tee minu majas ometigi oopiumi ju.
2: Aga see on tõesti hea mõte, proua. Kui nii palju vaeva näha juba, siis võiks tõesti majast eemale minna. Siis saaks eroiini ja morfiumi ka teha. Ja...
1: Liina, sa ei ole ometi narkar ju.
2: Ei ole, ei ole. Ma ei võta panadooli ka ise. Ma müün maha selle lihtsalt. Ja siis saadud raha panen jälle siia aeda ja teen aeda aga järjest uhkemaks.
1: Aga see on ju ebaseaduslik. Mõtle, kui keegi teada saab.
2: Aga kanepi ja kokaiini taimedest seal komposti hunniku juures ei ole keegi teada saanud.
1: Politsei tuleb appi. No nii, nüüd me oleme kõik vangi.
3: No nii, mis meil siin siis on?
1: Mina sain sellest just teada.
2: Tere, härra seersant. Ikka tavaline, jah?
3: Oleks palunud küll, jah.
2: Palun.
3: No, ikka esmaklassiline Liina.
2: Ikka, ikka. No, tervitage naist ja lapsi ja...
3: Saab tehtud.
2: Näete, nüüd saame selle uue kastmissüsteemi osta, mis te tahtsite.
1: No jah. Võibolla tõesti, kui me ainult paar kilo müüme valged hiinlast ja siis lahkume ärist enne, kui asi läheb ohtlikuks, pole midagi hullu.
2: Ei ole, ei ole, see ei tee kellegile kahju. Ärge muretsege, proua, see on lihtsalt üks tai narkoboss ja tahtis mul ärisse tungida. Mis tuletabki mulle meelde, et ma peaks mulle uue mootorsae ostma.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Zelenskõiga keskendutakse Ukraina jätkuvale toetamisele. Riigipeade kohtumise eesmärk on ühtlustada riikide seisukohtasid alliansi idatiiva julgeoleku jaoks olulistes küsimustes enne NATO tippkohtumist. Tallinna lauluväljaku uueks juhiks saab Laine Randjärv. Randjärv alustab tööd 1. juunil. Tallinna abilinnapea Monika Haukanõmm ütles, et valikukomisjon leidis üksmeelselt, et Randjärve senine töö nii avalikus sektoris kui ka kultuurielu edendajana annavad talle tugevad eeldused lauluväljaku juhtimisega väga hästi hakkama saada. Eesti Õdede Liit valis aasta õeks Alice Svenski ja aasta hooldustöötajaks Margit Niinelo. Tiitlid anti üle rahvusvahelisele õdede päevale pühendatud konverentsil. Aasta õde Alice Svenski on Lõuna-Eesti haiglas töötanud erinevatel erialadel alates 2014. aastast. Praegu on ta infektsioonikontrolli õde. Aasta hooldustöötaja Margit Niinelo töötab Viljandi haiglas. Euroopa Liit uurib võimalusi piirata laste juurdepääsu sotsiaalmeediale ja võib juba sel suvel esitada ettepaneku uute reeglite kehtestamiseks. Komisjoni president Ursula von der Leyen andis ekspertrühmale ülesande esitada juuliks aruanne, milliseid samme peaks astuma alaealiste kaitsmiseks internetis. Seal hulgas kaalutakse sotsiaalmeedia keeldu. PRIA-le esitati 320 mesilaspere ehk taru toetuse taotlust. Abi ootab 25 468 mesilaspere. PRIA toetuste rakendamise osakonna rakendusjuhi Sigrid Rõõmussaare sõnul näitab suur huvi, et Eesti mesinikud on pühendunud mesinduse arendamisele ja bioloogilise mitmekesisuse hoidmisele. Öösel sajab kohati hoo vihma ja on udu. Hommikul jõuab Liivi lahe ümbrusesse ja Eesti lõunapiirile tihedam sajuala. Sooja on öösel 6-12 kraadi. Homme on pilves kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirde suunas ja Ida-Eestis võib olla ka äikest. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 12-21 kraadi. Saarte rannikul võib paiguti olla 8 kraadi sooja. Praegu on Tallinnas 17, Tartus 20 ja Pärnus 16 kraadi.
1: Tšau, ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
2: Renu. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: tervitust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
1: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: järgneb ravimireklaam . Said põletada . Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine , kasuta sulfargiini , hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks . Sulfargiin , las paraneb paremini .
3: Tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
4: Kas tahaksid külmikut , mis mahutab palju , aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses , siis vali Haier , sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile . Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt . On Off , juba 25 aastat sinu tehnika pood .
5: Juku satub haiglasse . Poiss , kas sul on pidžaama , küsib õde vastuvõturuumis . Ei ole , meie perearst ütles , et mul on hoopis pimesoole põletik .
6: see on raadio Duo Hitmix .

0: Duohitmix. Duohitmix. Naljanurk.
1: Te peate aru saama, et nii keerulise operatsiooni puhul on õnnestumise võimalus umbes 50%. Seda tüüpi kolioperatsiooni tagajärjel võib tekida täielik näohalvatus, insult, ajuverejooks, ajuturse, seljaaju vedeliku leke ja nagu iga suure operatsiooni puhul tuleb arvestada ka surmaga. Peab ütlema, et te võtate seda väga kenasti vastu.
2: Proua, aga teie lähete operatsioonile ju?
1: Seda küll. See on õige tähelepanek.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: tere uudiste stuudiost , mikrofoni juures Rohke Develak . Tänasest saavad kõik soovijad kirjutada riigivõlakirju . Kirjas saab inimene teada anda , kui palju riik talle tema arvates võlgu on ja milles see võlg seisneb , on see rahaline , on see karmavõlg , on see tänuvõlg või mõni muu võlgnevuse liik . Riigivõlakiri tuleb saata Stenbocki maja aadressile . Riigil midagi plaanis küll maksta ei ole , aga kirjutamine ja enesetühjaks rääkimine aitab pingete mahalaadimisel alati , märgitakse pressiteates . Eesti Supermarketite Liit on aga koostanud ühise tegevuskava lähemaks 5 aastaks ja see näeb ette lisaks praegustele veel 30 kaubanduskeskuse ehitamist üldpinnaga 300 000 hektarit. Hoogne hinnatõus on kaubanduskeskuste laienemiseks soodus, sest nagu näitab klientide käitumine, on võimalik Eestis juurutada täiesti uus kaubanduskeskuste toimimise printsiip. Suurtes, väiksemate linnade suurustes kaubanduskeskustes kulub inimese aeg märkamatult ja klient saab veeta keskuses kogu oma vaba aja, mis omakorda teeb võimalikuks kodust kui sellisest loobumise. Kui eluase maha müüa, on kliendil ka piisavalt raha, et asuda elava kaubanduskeskusesse, kus kõik tooted ja teenused on käe jala juures ja puudub vajadus neid kusagile kaugele vedada. 2 aasta pärast elab püsivalt kaubanduskeskuses või nende ees parklas oma autos juba enam kui 1/3 Eesti elanikkonnast. Soovi korral saab tulevikus lasta ennast kaubanduskeskusesse oma lemmikosakonda kammata. Mälestuskivile pannakse ostja nimi ja tema elujooksul tehtud käive. Ja Riigikogu tööst. Riigikogu võttis eile vastu asendusliikme seaduse. Uus asendusliikme seadus on oluliselt laiema kandepinnaga kui senine, mis nägi ette Riigikogust lahkunud liikme asemele asendusliikme määramist. Nüüdsest laieneb see ka valijatele, mis tähendab, et riigist lahkuda sooviv riigikodanik peab enne lahkumist leidma endale asendusliikme. Kui võõrsile on plaanis lahkuda kogu perega, siis peab pere enne lahkumist leidma endale ka asenduspere, kes hakkab Eesti Vabariigis elama, siin maksma. Riik tühja kohta ei selli, märgitakse seaduse seletuskirjas ja kuni inimene endale või kogu oma perele asendusliiget ei leia, seni talle väljasõidu luba ka ei anta. Ilma asendusliikme seaduseta jookseks Eesti paari aastaga tühjaks, asendajate leidmise korral aga oleks tagatud põhiseaduse täitmine, millist tuleb siiski veidi muuta ja asendada Eesti keele ja kultuuri säilimine selles keele ja kultuuri asendamisega. Peame arvestama sellega teatab valitsused asendamatuid inimesi ja riike ei ole. Ja valitsus kiitis eile heaks ka muudatused eelnõus, mis vastavalt võimaldavad eraisikutel paigaldada teedele automaatseid kiiruskaameraid ja saada nendega fikseeritud liiklusrikkumistelt laekuvad trahviraha oma eelarvesse. Nii saab kaetud senisest paremini vajadus ohjeldada kiiruseületamist ja inimesed saavad suurendada enda toimetulekut ja tasuda näiteks automaksu või soetada üha kallinevat kütust. Kui perel või ka üksi elaval inimesel on oma kiiruskaamera või ka 2, siis on see tasuv investeerimise projekt ja omamoodi pensioni sammas. Suurem osa riigi omavalitsuste teedest on ikka veel kiiruskaamerate taam ja kihutamine jätkub karistamatult. Eestis on ruumi vähemalt 200 000 kiiruskaamerale. Kiiruskaameraid saab ise teha või osta Transpordiameti kodulehelt. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

tere päevast , Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann . president Alar Karis läheb Bukaresti NATO idatiiva riikide ehk B9 liidrite kohtumisele . kõneluste keskmes on Venemaast lähtuv pikaajaline julgeolekuoht ning järgmised sammud NATO idatiiva kaitse ja heidutuse tugevdamisel . Eraldi kohtumisel Volodõmõr Zelenskiga keskendutakse Ukraina jätkuvale toetamisele . riigipeade kohtumise eesmärk on ühtlustada riikide seisukohtasid alliansi idatiiva julgeoleku jaoks olulistes küsimustes enne NATO tippkohtumist . justiitsministeeriumis valmis perekonnaseaduse muutmise eelnõu , mis täpsustab lapsendamissaladuse sätteid , vahendab ERR . praegu kehtiva korra järgi saab laps oma lapsendamisest teada vaid siis , kui uued vanemad otsustavad talle sellest rääkida . edaspidi on lapsendajad selleks kohustatud . samuti saab lapsendatu õiguse saada oma bioloogiliste vanemate isikustatud andmed sõltumata nende nõusolekust . muudatuse eesmärk on tugevdada lapse õigusi ja muuta kord läbipaistvamaks , lähtuvalt eeldusest , et lapse huvi teada saada oma päritolu kaalub üles bioloogilise vanema soovi jääda anonüümseks . Eesti Õdede Liit valis aasta õeks Alice Venski ja aasta hooldustöötajaks Margit Niinelo . Tiitlid anti üle rahvusvahelisele õdede päevale pühendatud konverentsil . aasta õde Alice Svenski on Lõuna-Eesti haiglas töötanud erinevatel erialadel alates 2014. aastast . praegu on ta infektsioonikontrolli õde . aasta hooldustöötaja Margit Niinelo töötab Viljandi haiglas . PRIA-le esitati 320 mesilaspere ehk taru toetuse taotlust . Abi ootab 25,468 mesilaspere . PRIA toetuste rakendamise osakonna rakendusjuhi Sigrit Rõõmussaare sõnul näitab suur huvi , et Eesti mesinikud on pühendunud mesinduse arendamisele ja bioloogilise mitmekesisuse hoidmisele . kõige rohkem taotlejaid , 44 , on Lääne-Virumaalt , järgnevad Harjumaa ja Viljandimaa . öösel sajab kohati hoovihma ja on udu . Hommikul jõuab Liivi lahe ümbrus

0: õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: Ralli suvi läheb käima. WRC Delfi Ralli Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Start on antud.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
3: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
4: Karl, mida sa Nelli pesaga teed?
5: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
4: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
5: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
4: Muidugi sa võidad. Teiste koerakootidel ei ole võimalustki.
5: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinust saab uhke võidusõitja kaasa.
6: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
7: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
8: See on Raadio Duo

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Täna Kanal 2 õhtu saates.
7: Täna saates õhtu, eelarvamused ja negatiivne suhtumine. Uurime, kuidas käitumis- ja õpiraskustega eriklassis õppinud mässavast punkarist Susan Mustast sai edukas fotograaf. Robi ja Jüri võtsid appi AI ja tegid mõlemad valmis ühe kodulehe, mida nende meelest kõige rohkem on vaja. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
8: Duo Hitmix. Huumor.
9: Kas sa oled endale uued liikluseeskirjad juba selgeks teinud? Mis sa nüüd? Ma ei tea vanugi.
8: Duo Hitmix.

0: Peixe Radio.
1: Haia, haia, haia, haia, haia, haia.
2: Nimelt on meil täna
3: stuudios külaline ja selleks külaliseks on Eestimaa. Tere tulemast, Eestimaa.
2: Mida?
3: Ma ütlen, et tere tulemast, Eestimaa.
2: Tere.
3: Ja.
4: Eestimaa on juba vana.
3: Vana ta...
4: Kes teid esimesena ära märkis?
2: Tere.
3: Ma...
4: Kes teid esimesena ära märkis?
3: Märkis. Kes teid esimesena ära märkis?
2: Mind.
4: Kus teid ära märgiti?
3: Kus teid ära märgiti?
2: Mida?
3: Kus teid märgiti ära? Kes märkis teid ära esimesena?
2: Tere.
3: Vana. Meil on vana Eestimaa on kodu või siin stuudios.
4: No ütleme siis võibolla raadiokuulele täpsustuseks, et tegelikult märkis ja, Eestimaa esimesena ära Läti Hendrik.
3: Ja. Hendrik märkis ära teid või?
4: Läti Hendrik oli, jah.
3: Läti Hendrik oli, jah. No, ja. Märkis ära, kuidas ta märkis?
2: Tegi märgi.
3: Tegi, millise märgi tegi?
2: Niisuguse.
3: Ah, sellise. Aha. Rääkige, no. rääkige, mis te näinud olete oma elu jooksul?
2: Mida?
3: Ma ütlen, mis te näinud olete elu jooksul?
2: Mida?
3: Kas te näete mind? Ei näe.
2: Ma ei näe midagi.
3: Kas te teate, kui vanad olete? Vana olete?
4: Kuus.
3: Kuus?
4: Ma kuulsin kuus.
3: No mingi kuu oli. Küsidega, ma ei tea, väga imelik.
4: Kus te asute?
2: Siin praegu.
4: Aga kui me siit nüüd välja läheme koos?
2: Seal.
3: Siis olete seal. Te olete nagu igal pool.
2: Jaa.
3: Te olete maa ju.
2: Jaa.
3: Maa sool.
2: Tere, jaa.
3: Tere, jaa. Jah. Kuulge, kas te räägite võibolla tänapäeva Eestist ka?
2: Mida?
3: Tänapäeva Eestist räägite ka?
2: Mis? Vaba.
3: Vaba, jaa. Jaa, õige. Eesti on vaba. On õige, jaa. Eesti on jaa vaba.
4: Mis Eestimaa ise arvab praegust Eestimaast?
2: Vaba Eestimaa.
3: Jah. Aga kui inimesed ära lähevad, targad lähevad ära.
4: Kuidas sa seda nimetate?
3: Kuidas te nimetate seda?
2: Kes läheb ära?
3: Targad
4: kui inimesed. Targad lähevad ära ja lollid jäävad siia.
3: Ja lollid jäävad siia.
4: Mis selle nimi on?
3: Mis see...
2: Lollid jäävad siia.
3: Kuidas seda nimetatakse, seda tegu?
4: Kui targad lähevad ja lollid jäävad, targad lähevad ära.
3: Me küsime, kuidas seda tegu nimetatakse.
4: Ja.
2: Õlle tegu.
3: Ei.
4: Ei ole.
3: See ei ole vahe. Vale vastus oli.
2: Mida?
4: Vale.
3: Ma ütlesin, et see vastus oli nüüd vale teil.
2: Lulli. Jaa.
3: Oli, saad aru, jah, et oli vale, jah.
2: Jaa.
4: See on mul lollekalt.
3: See on vana, noh.
2: No.
3: Ajud äravool on Eestis.
4: Ajud äravool on Eestis, on ajud äravool.
2: Jaa.
3: Ajud voolavad ära Eestist. On
2: ja.
3: Nii, jah.
2: Jaa.
3: No ja kuidas teie vaatate selle peale?
2: Pahasti.
3: Paha on, eks ju.
2: Pahasti.
3: Paha.
2: No.
3: Kellega te veel läbi saate?
2: Lätiga.
3: Lätimaaga saate, jah.
4: Veel. Kes naaber on?
3: Kes naaber on?
2: Läti.
4: No jah. Teine naaber. Veel teine naaber.
2: Ta, ma ei ole käinud seal, ma ei tea.
3: Ei, no aga naaber. Aga
4: tema on ju sinu juures käinud.
2: Kellega? Ja, no. Ta läks paar aastat tagasi ära.
3: Kes see oli?
2: See oli loll suur.
3: Ei.
5: No ei, see on mõtetu siin.
4: Oigi mees.
5: Hakkad.
2: No. Vajuba. Mida?
3: Ei, ta ei ole mees.
4: Ei ole, jah.
3: Mis soost te olete?
2: Emamaa.
3: Emamaa? Aga näete välja nagu mees?
2: Jaa.
4: No jah. Mõtlesin tikkata isamaa.
3: Ei, tuleb välja ema isa.
2: Maa. Emamaa.
3: Mhm.
2: No.
4: Tore.
3: No, minge nüüd
4: minema.
3: Ära.
4: Minge meie stuudiost minema.
2: Mida?
4: Minge meie stuudiost nüüd minema.
2: Kohe praegu.
3: Kaduge välja siit uksest.
2: Mina või?
3: Jah.
2: Ja. Miks?
3: Näed. Palun minge ära. Aitäh teile.
4: Mõtet ei ole. Mõtet.
2: Palun.
3: Aitäh. Minge ära.
2: Mida?
3: Minge minema, no.
2: Palun.
3: Jah. Siin ei saa ei edasi ega tagasi.
4: Kisu sõnul nagu tangidega suust välja.
2: Las ma jään siia, kas ei või.
4: Räägi.
3: No räägi.
2: Las ma jään siia.
3: No jää, aga ole vait.
2: Mina või?
3: Jah, vait ole aina.
2: Jah.
3: Ole nüüd rahulikult seal ja.
2: Seal jah.
3: Ja ära oma juokseid nüüd siia pillu. Aina, kukkuvad peast välja sul.
2: Jah.
3: Jah.
4: Ajud tagasi.
3: jah .
4: ära lase ajudel välja voolata .
3: ära lase .
2: mina või ?
3: jah . noh , kõike head .
4: aitäh sulle .
3: ole nüüd vait , aitäh .
0: see on raadio Duo Hitmix . Hitmix .

0: kaks väikest poissi on saunas ja vaatavad pingsalt ühte paksu onu ja lõpuks julgem läheb juurde ja küsib, et onu, mis sul seal kõhus on? Pomm, vastab see. Sõber läheb sõbra juurde tagasi ja ütleb, et kuule, paneme kiirelt ajama, vaata kui lühike süütenöör on.
1: Raadio Duo Hitmix.

0: Öösel sajab kohati hoovihma ja on udu. Hommikupoole jõuab Liivi lahe ümbrusesse ja Eesti lõunapiirile tihedam vihmasadu. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 9 meetrit sekundis ja öösel on sooja 6 kuni 12 kraadi. Homme on kohatiste selgimistega pilvesilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirde suunas ja Ida-Eestis võib olla äikest. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 12 kuni 21 kraadi, aga saarte rannikul on paiguti 8 kraadi. Praegu aga Tallinnas 18, Tartus 20 ja Pärnus 19 kraadi.
1: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Täna Kanal 2 õhtu saates.
7: Täna saates õhtu, eelarvamused ja negatiivne suhtumine. Uurime, kuidas käitumis- ja õppiraskustega eriklassis õppinud mässavast punkarist Susan Mustast sai edukas fotograaf. Robi ja Jüri võtsid appi AI ja tegid mõlemad valmis ühe kodulehe, mida nende meelest kõige rohkem on vaja. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
8: Duo Hitmix.

0: kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
2: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
4: Täna reporteris.
5: Kas teisi laimata on okei, aga enda kohta tõde kuulda valus? Paistab, et skandaalne ärinaine Annika Urm just sellise filosoofiaga elabki. Ta kaebas kohtusse otsingumootori Google, et oma nimega seotud artiklid sealt ära koristada. Urm ise on aga kohtunike laimamise süüdistuse pärast taga otsitav.
6: Kas ta ise ka kohale ilmub ja mis siis juhtub, kui ta kohale ilmub? No seda saame varsti teada.
4: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
7: Duo Hit Mix. Naljanurk.
8: Tere!
9: Tere!
8: Ma tulin oma Skodale järele.
9: Jah.
8: No, leidsite vea ülesse?
9: Jah, ma arvan, et teie Skodal on viirus.
8: Viirus?
9: Jah, praegu on üks viirus levimas, eriti Skodade seas.
8: Viirus?
9: Paljudel autodel on viirus. Lihtsalt jälgige, et tal oleks piisavalt vedelikku, siis andke talle paar päeva rahu ja ma usun, et kõik peaks korda saama. Ja arve on 365 eurot.
8: Kuulge, minu autol ei ole mitte mingisugust viirust.
9: Ei ole. Teie autol on AIDS.
8: Oi ei.
9: Ma ütlesin viirus, sest ma ei teanud, kuidas seda teile öelda.
8: Kullakene.
9: Ma jätan teid hetkeks oma vahele.
8: Aitäh.
10: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Vanaisa, kas sa võiksid mulle anda väikese preemia selle eest, et ma täna hambaarsti kabinetis ei teinud piuksugi? Tubli poiss, Juku, kiidab vanaisa ja ulatab poisile 5 eurot. Sinust on saanud julge mees. Jaa, noogutab Juku. Muide, hammast ei puuritud mitte minul, vaid hoopis emal.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: duo hitmiks huumor .
1: Sisse .
2: Tere .
1: Tere .
2: Tohib ?
1: Jaa , Argo Raviots .
2: Täpselt .
1: Jah . Võtke istet .
2: Tänan . Kuidas siis on , kas minu uuringute tulemused on teile tulnud ?
1: Nii , uuringud , jah . Need on mul siinsamas .
2: Ahah , ja kuidas need siis on ?
1: No , me oleme neid nüüd analüüsinud ja . Ja ma ütlen teile kohe päris otse . et olukord on ikka väga tõsine .
2: Ahah , aga kui tõsine siis ?
1: Teil on jäänud elada kõige rohkem 3 nädalat .
2: Happi .
1: Nali , nali .
2: mis te teete praegu ? Mis see tähendab ?
1: Ei. Mulle selline väike huumor lihtsalt , et no meeleolu helgemaks muuta , et te nüüd suudaksite need päris uudised vastu võtta . Argo , te olete väga raskelt haige .
2: Kui haige siis ?
1: Teil on jäänud elada kõige rohkem nädal . jah , ma soovitaksin teil nüüd hakata oma lähedastega hüvasti jätma . noh , nii kaua , kuni teil seda võimalust veel on .
2: oota , see on nüüd siis , see tähendab , see on nüüd siis .
1: Ma oleksin sa oma nägu näinud , hüvasti jätma . kuule , te olete terve nagu purikas , minge koju , puhake rahus .
2: oota , mis te teete ?
1: No tõesti , andke andeks , see oli tõesti natuke inetu . aga mitte nii inetu kui see uudis , mida ma teile nüüd ütlen . Te olete väga raskelt haige .
2: kuulge , mul läheb juhe kokku praegu , mis
1: just asjad... ja see haigus , see ongi teil peas .
2: Minu peas mis teil on ?
1: Kuidas sa iga kord uskuma jääd , ma ei saa aru , täitsa uskumatu .
2: kuulge , mis asja te ajate , mul läheb täiesti juhe kokku . kuulge , ma lähen ära .
1: ei , oot. Rahune nüüd , kuule . Las ma selgitan . Eestlane , venelane ja sakslane läksid sauna . Kes esimesena välja tuli ?
2: Kust ma tean ?
1: ega ma ka ei tea , aga ühte asja ma tean . ja see on see , et te olete väga raskelt haige .
2: Te olete ise haige ? tõesti , kuulge , see ületab igasugust piirid , ma lähen ära , ma kaeban teie peale . kuidas teie nimi , ma kaeban teie peale , ma ei jäta seda nii .
3: Nonii , härra Raviots , mul on teile väga häid uudiseid . sina , mida sa siin teed ? Jälle ?
1: Ma ei tea midagi , ma tegin nalja natukene patsiendile , noh .
3: oot-oot , sa tegid nalja jälle ? Mida sa ütlesid talle jälle ?
1: ei , ma ei olnud .
3: Mida sa ütlesid talle ?
1: ma ütlesin , et on suremas , noh .
3: jälle , tead , nüüd võtad oma mopi ja harja , hakkad tööle . ja see on viimane hoiatus , üks kord veel ja sa oled lahti lastud .
0: see on raadio duo hitmiks .

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
4: Teel püsimiseks.
3: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
4: Jaa, ma tahan ju võita.
3: Mida võita?
4: Red Bull Soapbox Race.
3: Kus ja millal see veel toimub?
4: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
3: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli tahapoole.
4: Laps, see on minu võistlus.
3: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
5: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee / Soapbox Race.
6: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Täna reporteris.
9: Kas teisi laimata on okei, aga enda kohta tõde kuulda valus? Paistab, et skandaalne ärinaine Annika Urm just sellise filosoofiaga elabki. Ta kaebas kohtusse otsingumootori Google, et oma nimega seotud artiklid sealt ära koristada. Urm ise on aga kohtunike laimamise süüdistuse pärast taga otsitav.
10: Kas ta ise ka kohale ilmub ja mis siis juhtub, kui ta kohale ilmub? No seda saame varsti teada.
8: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
11: Duo Hit Mix. Naljanurk.
12: Ei jää seisma nüüd. Nii, Tiito. Nüüd kaeva endale uus kodu. Taavi anna talle labidas.
13: See ei ole labidas.
12: On küll.
13: Ei ole. See on kühvel.
12: See on sama asi.
13: Ei. Labidas ja kühvel on tegelikult täiesti erinevalt disainitud ja nad on täiesti erinevateks otstarveteks. Tähendab, kui kühvli põhi asetada vastu maad, siis tema vars tõuseb niimoodi nurga all ülese, et sa sellega töötades liiga palju kummardama ei peaks. Ja see on mõeldud tegelikult pinnase koorimiseks ja selle puhastamiseks. Labidas see vastu on disainitud niimoodi, et tema vars ja tera on täiesti ühel joonel, et sellega oleks lihtsam maapinnast läbi tungida.
14: No, arvan, boss, et tal on õigus.
13: See on tegelikult väga lihtne.
12: On või? Mis arvad, kumaga on lihtsam pasapea pead puruks lüüa, kas labida või kühvliga?
13: Labidaga. Täiesti kindlasti labidaga.
12: Noh, kahju küll. Nüüd kaevame ruttu augu. Ma ei taha terveks ööks siia metsa jääda.
14: Kui nüüd päris täpne olla, siis see on laas, mis on pisut suurem kui mets.
12: Kas sa tahad ka labidaga vastu pead saada?
14: Kühvliga.
15: See on Raadio Duo Hit Mix. Ainult suured hitid.

0: mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: Edgar Olain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Edgar Olainiga. Edgaroline.ee. Tere tulemast külla!
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Täna Kanal 2 õhtu saates.
5: Täna saates õhtu, eelarvamused ja negatiivne suhtumine. Uurime, kuidas käitumis- ja õpiraskustega eriklassis õppinud mässavast punkarist Susan Mustast sai edukas fotograaf. Robi ja Jüri võtsid appi AI ja tegid mõlemad valmis ühe kodulehe, mida nende meelest kõige rohkem on vaja. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
6: Öösel sajab kohati hoovihma ja on udu. Hommikul jõuab Liivi lahe ümbrusesse ja Eesti lõunapiirile tihedam sadu. Sooja on öösel 6-12 kraadi. Homme on kohatiste selgimistega pilvesilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirde suunas ja Ida-Eestis võib olla äikest. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 8-21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus 18 kraadi.
7: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Hitmix .
1: Hitmix huumor .
2: Inimsööja lapsed mängivad tavaliste lastega . Tuleb inimsööja teema ja keelab oma lapsi . Lapsed , toiduga ei mängita .
0: see on raadio Duo Hitmix.

0: hitmiks huumor .
1: Olen tellinud takso ja seda siis ise juhtima pidanud .
2: kus see siis juhtus ?
1: See juhtus Tallinnas .
2: Tallinnas ?
3: kas see oli veel see aeg , kui ei olnud Bolti ja Wolti ja
1: Bolti? Enne seda , jah .
3: Enne , siis kui pidi niimoodi tellima takso ?
4: oota , kas tänapäeval saab juba takso tellida nii , et ta tulebki ilma juhita või ?
5: põhimõtteliselt ju , lõppude lõpuks lähed , võtad tänavalt ja sõidad sinna , kuhu sa tahad .
2: aga millega sa siis selle taksoga ära ehmatasid ?
1: ei ehmatanudki
2: no. .
1: Lihtsalt selgus , et ei osanud sõita , noh .
4: ei osanud sõita .
6: no sa pidid ise talle selle märkuse tegema , et võtaks üle , sest tundub , et sa sõbrakene ei oska siin praegu , ei tule hästi välja .
1: no lihtsalt inimene tuli maja ette ja .
2: nii , ja ?
1: Tagurpidi ei osanud välja sõita , noh .
3: aa . siis on välja tagurdatud , okei .
1: ei no nagu tupikusse , no maja ees tellisin takso ja maja on täis pargitud , aga noh , sa pead enam-vähem siukse võnksu sisse sõitma , et noh , saaks sealt tagurpidi saad välja , sa ei saa selle ümber pöörata .
2: oota , mis maja see on , see on suur maja , väike maja ?
1: kortermaja ees , jah .
2: mul on üks küsimus sulle , aga ma pean seda küsima niimoodi , et siin daamid ei kuule . küsin seda lihtsalt ruttu ära siin .
3: mis asja ?
1: kas see taksojuht oli mees või naine ?
7: see oli mees .
1: okei .
3: täiesti ebavajalik küsimus .
2: täiesti . ega te ei kuulnud ju ?
3: ei , me ei kuulnud , sest meil ei ole kõrvu ega ajusid ,
8: eks ole .
5: ta ju küsis , kas see taksojuht oli sees või kaine .
3: aga muide , väga hea küsimus . aga ta oli täitsa kaine , tavaline taksojuht , lihtsalt
1: kaine
3: tagurdamise osa jäi kuidagi .
1: jah , ütleme tagurdamise osa jättis soovida , jah .
2: takso jõuab sulle hoovi .
1: just .
2: sa tõstad asjad pagasnikusse või kuhugi , oli asju ka ? nii . mis siis juhtus , järgmine asi ?
1: juhtus see , et istun kõrvale ja taksojuht läheb autost välja .
4: ahah , ise astus välja ?
1: ise astus välja .
2: Läks vaatab , kui .
1: ja jalutab siis esimese nurgani , noh , ja siis mõõdab nagu maad nagu . mõõdab nagu maad , hommikul on kott pime , vaata , noh , hommikul on kott pime ja mõõdab , noh , mina vaatan , mida ta mõõdab nagu .
5: otsis midagi võib-olla .
1: ja tuleb , istub sisse tagasi . auto ei liigu . ma küsisin , et hakkame sõitma ka , et noh , lennujaama minek , et me hiljaks , et lähme . ja siis ütleb , et ma ei oska sõita nagu . siis ma küsin ise , et sul load on või ?
5: loogiline
1: küsimus . loogiline küsimus . inimene tuleb , ütleb , ei oska sõita nagu .
2: kuulge ,
1: ei ole .
2: kuulge .
1: ma küsin , et kuidas sa siis taksot saad sõita , ta ütles , aga keegi pole mult lube küsinud kunagi .
2: oot-oot-oot-oot , siin on nüüd kaks asja , esiteks , ega load ei sõida .
1: no just , mäletate seda lugu , seda lenduri lugu Pealtnägijas , mis oli , kus mees ilma lenduri .
2: täpselt ,
1: loodi selleta lendu .
2: teiseks , kuidas meie saaksime hoopis Otti nüüd kaasa aidata , et ta selle jama räägiks kuidagi loogiliseks ? sest hetkel on see ju täielik jama . mis mõttes taksojuht ei saa välja tagurdatud ?
3: kellel , ei no ja kellel ei ole juhiluba veel ja kuidas see .
2: kas sa tagurdasid siis välja ?
1: jaa , ma ütlesin , et hästi sõber , et me ei saa siit muidu liikuma , ma keeran auto otseks . no kuna ma iga päev ise ju oma autoga keerasin selle nurga peal auto otseks . sõitsin , keerasin auto edasi , ma ütlesin , et ma sain aru , et kui sa siia edaspidi oskasid sõita , siis sa oskad siit edaspidi nüüd lennujaamaga sõita .
6: nii , Mart , kuidas teie tiim tunneb ennast ?
2: ebareaalne . aga see on nii haige , see on nii haige lugu .
4: äkki on tõsi , jah ?
2: taksojuht ei oska tagurdada lugu .
5: tal ei ole lube , come on ju , loogiline .
2: no ei usu . ei usu , ehk siis ikkagi vale .
3: mina ikka päriselt ei usu .
2: inimesed ümber ei usu .
6: nii , Ott , kas see lugu on vale või on see tõde ?
1: tõde .
4: ebareaalne .
3: ei , ikkagi professionaal .
2: See ei ole normaalne lugu .
1: see oli päris lugu ja noh , tol hetkel ka ma ei mäleta , kas oli Marabu takso või Krooni takso . tavaliselt ma helistasin sellist .
2: mõlemad pankrotis tänasel .
1: jaa , nad ongi . kes ei
3: oska tagurpidi sõita , muidugi nad on pankrotid .
6: Oti lugu taksost , mida tuli vahepeal ise juhtida , oli täiesti tõsi . ja kuigi tegelikult oleks ju muidugi , Ott oleks jaksanud selle taksoga lihtsalt tõsta ninaga õigesse sõidusuunda , poleks üldse probleemi . aga ilmselt mees ei tahtnud taksojuhile piinlikkust valmistada ja ajas asja korda nii nagu mehed . mina istun rooli , sina korra oota ja nii teemegi .
0: reede õhtul Kanal 2-s .
7: tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab reede õhtuti kell 8 Kanal 2.
8: See on Raadio Duo Hitmix.

0: tere! Mina olen Aliev Ström. Küllaps pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
1: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
3: Unibet. Mängijatelt mängijatele.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: See on Taj Mahal.
6: Uskumatu.
5: Aha, Safari Keenias. Kuidas te hoolega vaatate, siin on ka selline?
6: Väga jääb.
5: Nii, mõned pildid Ameerikast. Siin on praamisõid San Franciscos.
6: Imeline.
5: Florida Keys.
6: Oh.
5: Aha, Himalaja mäestik.
6: Vapustav.
5: Ja muidugi Praha.
6: Sa oled ikka kõva rannumees, oled, jah?
5: Ei, ma töötan fotopoes, ma saan neid ise valida seal.
4: See on Raadio Duo

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Mees palub, palun kaks piletit etendusele. Kassiir küsib, et kas Roomeale ja Juuliale? Ei, mulle ja minu vanamoorile.
0: Duo Hitmix.

0: Do Ritmiks huumor .
1: proua , andke 1 euro , palun .
2: lihtsalt niisama .
1: Muidugi .
2: ei , kullake .
1: kõht on tühi , andke 1 euro , palun .
2: ma võin sulle midagi anda küll , aga selle jaoks peab inimene ikka midagi tegema ka . lihtsalt niisama 1 eurot anda , no see minuga ikka läbi ei lähe . vaadake , tema müüb seal ajalehti . mõned pesevad autoklaase , mõned mängivad viiulit . mida sina teed , et ma peaksin sulle lihtsalt niisama 1 euro andma ?
1: oota . 1 euro või ma suskan .
2: no vot , see on juba palju parem . edu .
3: see on raadio Duo Hitmix .

0: duo hitmiks huumor.
1: Siin uudiste stuudio mikrofoni juures Rohkede Pelak. Vaatamata tulevahetusele relvarahu USA ja Iraani vahel püsib, teatab USA kaitseministeerium. Märke on küll tulevahetuse intensiivistumisest, kuid kui relvarahu edasi püsib, siis on põhjust olla optimistlik, lisab kaitseminister. Pikka aega on maailma praktika olnud selline, et tulevahetus katkestab kohe ka relvarahu, kuid nii on positiivsete tulemuste saavutamine keeruline. USA kaitseministeeriumi sõnul on eesmärgiks selline relvarahu, mida ei rikuks ka kõige ägedam tulevahetus. Ja Eestisse. Isamaa fraktsioon on valmis saanud pensioniseaduse muudatuse seaduse, mis näeb ette, et 5 aasta pärast saaksid inimesed teisest pensionisambast taas soovi korral kogu raha välja võtta. Kunagine teise pensionisamba lammutamine oli edulugu, mida peaks Eesti majanduse elavdamiseks läbi viima iga vähemalt 7 aasta järel. Praegu ongi juba parasjagu kogutud, et see ära kulutada. Eelmisest korrast oli näha, et inimesed tõesti oskasid ise paremini investeerida erinevatesse kaubagruppidesse, milliseid pensionifondid ei pakku. Üldse märgitakse eelnõu tutvustuses. Eesti muiduleivasööjate liit avaldab oma täna hommikuses pöördumises valitsusele kahetsust muiduleiva prognoositava kallinemise pärast. Juba praegu, kui tootjad toodavad pool muidu, on muiduleib paljudele muiduleivasööjatele liiga kallis, kuid 1/5 võrra kasvav hind võib lõpetada muiduleivasöömise pika traditsioonid Eestis. Eestis on muiduleiba söödud aastakümneid ja kauemgi ja välja on arenenud märkimisväärne muiduleivasööjate hulk ja traditsiooni kandepind on lai. Muiduleiva tootjate liidu hinnangul nad enam pool muidu toota ei saa ning muidu tuleb minna üle täielikule muidu tootmisele. 3-poolsed läbirääkimised valitsuse, muiduleiva tootjate ja muiduleiva sööjatega võivad kujuneda närvesöövateks, sest sekkuda võivad ka muidu kargajad, kellel on omakorda alati omad huvid mängus. Ja olulist. Riigikogu alustab täna valimisseaduse muutmise seaduse lugemist, mille kohaselt valitakse president nüüd ja tulevikus loositeel. Seetõttu võetakse aluseks rahvastikuregistri andmed ja kõigi Eesti Vabariigi kodanike nimed, kes ei ole kriminaalkorras karistatud sobivad ealiste parameetrite järgi, pannakse nimed loosiaparaati ja sõelutakse välja üks nimi. See inimene on vastavalt presidendi valimise uuele seadusele kohustatud alustama sellel ametipostil ka tööd. Analüüsid näitavad, et ka presidendi otsevalimiste puhul ei saaks tulemuses lõpuni kindel olla, mistõttu tulebki kasutada kõige otsesemat valimist. Mitte, et rahvas valiks presidenti, vaid et president valitakse rahva seast. Siis ei saa enam kohta olla poliitilistel tagatoamängudel ja inimestele, kellele loositeel valitud president ei meeldi, jääb üle süüdistada vaid kehva loosiõnne. Presidendi loosimise loosiaparaadi töötavad välja tehnikaülikooli teadlased. Ja lõpetuseks pealinna liiklusest. Liiklus täna Tallinnas on harjumuspäraselt intensiivne. Suurematest teetöödest on teatada hippodroomi ristmiku ehitustöödest ja planeeritud ummikud on alguse saanud. Ummikud lõpevad kommunaalameti sõnul kohe, kui ristmik valmis saab ja praegu ummikus seisvad autod pääsevad liikuma hiljemalt 1,5 aasta pärast. Pereliikmetel ja sugulastel sõpradel on ummikus seised võimalik külastada tööpäeviti kella 16.21 ja puhkepäeviti kella 11.16. Eetris olid uudised.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kas Juku saadab jõuluvanale kirja, et arvas jõuluvana saada mulle selle aasta jõuludeks Hiina ilutulestik nagu eelmisel aastal, aga lisa sinna ka uus klaas silm.
0: Raadio Duo Hitmix.
2: Siva! Nossa! Nossa!

0: naljanurk .
1: kas Marks on , pole teda ammu näinud ?
2: niikuinii , see võis endale uue heide .
1: on uue heide kvoodis .
3: oi .
1: noh , sa näed väsinud välja .
3: ära räägi .
1: räägi ikka .
3: sain omale uue töökoha . Laeme laevade pealt kaupama hommikul 6 öösel 12.
1: See kõlab väsitavalt küll . ammu teed seda tööd juba .
3: jah , esmaspäeval hakkame pihta .
4: Duo Hitmix .

0: get to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: door. It makes core.
1: Politseinik aitab joodikud püsti ja küsib. Kas te võiksite mulle palun kirjeldada teid löönud inimese välimust? Aga seda ma ju tegingi ja juba ta andis mulle vastu hambaid.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Marilin, ma olen pisut selle külaliste nimekirja pärast mures.
2: Mida? Miks? Mis sellel viga on?
1: Siin on liiga palju inimesi.
2: Lõpeta ära! Ainult 120 inimest ju!
1: No jaa, aga Tiit tühistas kihluse juba ammu.
2: See on minu päev! Ja sellel päeval tehakse nii nagu mina tahan!
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid!

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Juku helistab perearstile. Doktor, palun tulge ruttu meie poole. Paistab, et mu isal on pimesoole põletik. Ära räägi rumalusi, Juku. Pimesoolt opereeritakse elus ainult üks kord, lausub arst. Ma mäletan väga hästi, et su isal lõigati pimesool välja juba 2 aastat tagasi. Pimesool, pimesool, läks poriseb Juku. 2 aastat tagasi oli mul hoopis teine isa.
0: See on Raadio Duo Hit Mix. Ainult suured hitid.

0: hommikuhitmiks naljanurk .
1: No nii , palun . Teie naisele ?
2: Ei , kolleegile .
1: Siis peab küll väga eriline kolleeg olema .
2: Mis mõttes ?
1: No ma ei tea , 20 pikka punast roosi .
2: Teil on õigus . Ta on tõesti väga eriline kolleeg .
1: 20 roosi , 1 euro tükk , nii et .
2: Oot , miks nii odavad ?
1: Nad on üsna lahti , ega nad kaua ei seisa .
2: Mis mõttes ei seisa kaua ?
1: No tähendab , nad võivad homseks õhtuks juba õitsenud olla , nii et . aga te võite võtta ka neid 5-eurosid , kui te soovite .
2: Ma võtan need . Kui ma homseks õhtuks pole oma kolleegi rajalt maha saanud , siis pole neid vajagi . et võib-olla ülehomme näeme .
0: see on Raadio Duo Hitmix .

0: Outdoor.
1: It makes cool.
2: Seisab Buratino, Malvina aknaalja hüüab. Malvina kallis, lase sisse! Malvina teeb akna lahti, ei lase. Malvina kallis, aga ma ju armastan siin, lase sisse! Ma ütlesin, et ei lase. Aga Malvina kallis, eile sa ju lasid mind sisse! Ja loll olin, täna terve päeva noppisin seal pindusi välja. Läheb Buratino Papa Carlo juurde ja ütleb, kuule Papa Carlo, jama, tüdrukud ei taha mind enam, ma pole lööki, kardavad, pindusi saavad, ole joo, Papa Carlo, tee midagi. Kuule, tead Buratino, mul ei ole täna aega, üldiselt on suvehooaeg, turistid tulevad, lähevad, tead, ma pean tegema need väiksed suveniirikesi, mul ei ole aega. Tead, mina astu sealt majapidamistarvete poest läbi ja osta omale liivapaberit, tead, lased liivapaberiga üle asi kohe korras. No kahe nädala pärast Papa Carlo kõnnib mööda linna, vaatab, Buratino tuleb vastu, vot selline sületäis liivapaberit. No Buratino, naistega kõik korras. Sitta need naised, aga vaata see lihvimine oli kuradia.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor .
1: Härra politsei , härra politsei , vabandust , mul varastati auto ära , mul olid kõik asjad seal sees , mu väikine koer , mu käekott , mu rahakott , mu jope , mu väike koer .
2: Rahunege proua , kas te varast nägite ?
1: Ei , ma ei näinud , aga õnneks ma kirjutasin enda autonumbri ülesse .
0: ainult suured hitid ja palju duo hitmiks .

0: Hitmiks naljanurk.
1: Mees helistab raadiosse ja teatab. Ma leidsin rahakoti 100 000 krooniga. Siin on lisaks tema visiitkaart. Jan Ziegler, Seiferti tänav 3, Praha. Ja siis raadios küsitakse, et aga nii ja mida te tahate, et meie teeksime, küsib saate jõud. No äkki te oleksite nii kena ja mängiksite täna mõne soovi loo.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: tere päevast , härra . siin on 50 ala , te sõitsite 85 kilomeetrit tunnis .
2: Nii , aga võib-olla teil on kiirusemõõtja katki , sellepärast et mul on püsikiiruse hoidja peal , ma tulin täpselt 50-ga .
3: Kallis , ära ole naeruväärne , sellel autol ei ole püsikiiruse hoidikut .
2: Ole sina praegu tasa .
3: Ole õnnelik , et radaripüüdja katki läks .
1: Radaripüüdja ? See on küll seadusevastane .
2: Ole sina praegu tasa , eks ?
1: Turvavööd pole teil ka peal , seda peab kalliks maksma .
2: Turvavöö ma tegin praegu lahti , et hakata lubasid otsima .
3: Minu teada sa ei kasuta mitte kunagi turvavööd .
2: Ole sina palun praegu vait!
1: Kas te räägite kogu aeg nii?

0: Duohitmix huumor .
1: silmaarst küsib Jukult . Ja mille üle sina , noormees , siis kurdad ? Ma ei näe ühte värvi . Vasaku silmaga ei näe ja paremaga niisamuti ei näe . Ja mis värvi nimelt ? No kust mina seda tean , kehitab poiss õlgu . Mina ju seda ei näe .
2: Duohitmix .

0: duo hitmiks huumor .
1: Nii , hammas käes . mis teeme ? Pakin sisse .
2: mida käe ?
1: Hamba .
2: miks ?
1: No et ennast verega kokku ei määriks , kui tahate selle koju viia .
2: miks ma peaks selle koju viima ?
1: hambahalja jaoks .
2: kuulge , ma olen 35-aastane meesterahvas , mitte väike laps .
1: ja no ise teate , kui tahate sellest rahast ilma jääda , mis hambahaldjas toob , siis .
2: hambahaldjad ei ole olemas .
1: kas te ei tea , et iga kord üks haldjas sureb , kui te niimoodi ütlete ?
2: sellist asja nagu hambahaldjad ei ole olemas .
1: hambahaldjaid ei ole olemas , hambahaldjaid ei ole olemas . huvitav , kes see käib öösiti minu prügikorvis siis välja tõmmatud hambaid otsimas ?
2: ma ei tea , ilmselt kassid .
1: Kassid , kassidel on endal palju hambaid , miks peaksid kassid seda tegema ? miks peaksid kassid üldse kellelegi padja alla raha panema ?
2: ega nemad ei pane .
1: kes see paneb siis ?
2: Teie vanemad .
1: minu vanemad ? kuidas , mis te arvate , et minu vanematel ei ole mitte midagi muud teha , kui öösiti hambahaldjateks maskeeruda ja siis teiste majadesse sisse murda või ?
2: ega nad sisse ei murra .
1: Kuidas nad saavad siis raha padja alla panna ?
2: no aga nüüd tähendab , teie vanemad panevad teie padja alla , minu vanemad panevad minu padja alla .
1: aa , ma saan aru , et vanemad käivad öösiti laste tubades , vahetavad välja tõmmatud hambad raha vastu ja siis isegi ei ütle seda lastele , vaid valetavad , et seda tegi hambahaldjas või ?
2: täpselt nii .
1: no see kõlab ikka päris ebausutavalt . mida nad nende välja tõmmatud hammastega teevad siis ?
2: ilmselt viskavad prügikasti .
1: prügikasti ei tohi visata , see tõmbab kasse ligi . aga jah , miks peaksid vanemad üldse midagi sellist tegema ?
2: võib-olla neil on süümepiinad .
1: süümepiinad ?
2: jah , süümepiinad , sellepärast nad on lastele liiga palju šokolaadi andnud , see on hambad ära lõhkunud .
1: selles ei saa küll vanemaid süüdistada .
2: keda siis ?
1: päkapikke .
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Mees ja naine olid mööblipoes, valivad seal magamistuppa riiete kappi. Arutavad seal ja naine räägib ikka, et ei tea, et kas see kapp peaks olema suurem või väiksem. Et eelmine oli vist 1,50 meetrit või oli 60 kõrge ja mingi 50 senti vist lai. Mingi mees äkki nende selja taga hakkab rääkima, et no, võtki ikka suurem kapp. Naine pöörab ümber, küsib, kas te töötate siin poes või? Ei, aga ma olen nii väikses kapis istunud. Jõle ebamugav.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tahan saada 2 miljonit. Kasutatud raha tähtedes 50 ja 100 eurostes. Saite aru, lisaks helikopter koos piloodiga.
2: Te teate, ma ei saa seda garanteerida.
3: Vahet ei ole, hoiatan rinnil, peame tasuga positsioneerima.
2: Ma ei saa midagi lubada, aga ma annan endast parima.
1: Teil on 12 tundi aega, konstaabel. Kui te nüüd vabandaksite mind.
2: Oodake, mis teil, mis sul seljas on?
1: Mida?
2: Mulle lihtsalt tundub, et te olete seda sorti mees, kes käib hästi riides. Ja käid sa trennis, sest mulle tundub, et su hääl on selline vormis.
1: Ja ma käin päris tihti jõusaalis.
2: Ma teadsin seda.
1: Kui pikk sa oled?

0: vabandust.
1: Mis muusikat sa kuulad?
2: Kaes, pikka ja kevade tänaval urk, Keiles.
3: Läksime. Läksime.
0: Mulle meeldib selline rajum rock, tead nüüdke. Aga nüüd vist on küll aeg.
4: Raadio Duo Hitmix.

0: See on NATO.
1: Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor .
1: tere .
2: tere .
1: mul on probleem telefoniga , mis ma teilt eelmine nädal ostsin , et ma näppisin natukene neid nuppe ja siis telefon läks araabiakeelseks , et kas te saate mind aidata ?
2: palun , araabia keel algajatele .
1: aitäh .
0: see on raadio duo hitmiks . ainult suured hitid .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku, mida sa ometi teed? Sa pesed pead šampooniga, aga vett juustesse ei lasegi. Aga šampoonipudelile on ju kirjutatud kuivadele juustele.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Te mängite klaverit ?
2: Ei , ma niisama .
1: Kindlasti te mängite , te olete lihtsalt häbelik .
2: Ei , ausalt , ma lihtsalt läksin mööda ja toksisin klappe .
1: Proovige ometi .
2: Mida ?
1: Vaadake , kas oskate mängida .
2: Ma ei oska mängida .
1: Kas ei oska või ei taha ?
2: Mõlemat . Kuulake .
1: Vau , see oli suurepärane .
2: Kuulge , te ei ole ju kurt . Te kuulete päriselt , mida ma mängin ju .
1: Jaa , ma kuulen ja see , mängige veel , see on väga liigutav .
2: Seda mängin .
1: Jaak , kuidas te seda nimetate ?
2: Ma nimetan seda müraks .
1: mängige veel .

0: tohin. Laske käia. Vaat, see on muusika.
1: See on täielik saast.
2: Vabandust, ma olen lõpetanud konservatooriumi.
1: Jaa, aga sina ei meeldi mulle.
3: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

peal, oma päi. Nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt iss ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA trikki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani.

0: Два.
1: Netflix. Huumor.
2: Restoranis kutsub mees kelneri ja käsutab. Valage mulle üks pits, teile üks pits ja muusikutele ka kõigile üks pits. Mees jätkab samal kombel tellimist kogu õhtu. Vahetult enne sulgemist tõuseb ta ja läheb väljapääsu poole. Hei, kuhu te lähete, hüüab kelner. Makske arve, aga mul pole raha. Kelner virutab talle rusikaga näkku. Järgmine päev tuleb sama mees restorani ja tellib. Mulle üks pits ja muusikutele valage ka üks pits. Aga mulle, küsib kelner. Endale ärge parem valage, te kipute purjus peaga kaklema.
3: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tere, Taavi.
2: Tere.
1: Sa ei märka midagi, et mul on midagi teistmoodi.
2: Ma ei saa aru, mis sa mõtled.
1: Tüüpiline.
2: Mis asi on tüüpiline?
1: Tüüpiline mees, no mitte midagi ei märka. Täiesti mühakas, jumala tundetud tegelased. Ma ei saa aru, täiesti uskumatu. Mul on uus soeng.
2: Aha.
1: See on kõik, mis sa praegu sellega öelda oskad või? Ma olen terve hommik otsa istunud juuksuris. Mul on täiesti uued juuksed. Mida ma pean tegema? Ma olen teine inimene täiesti. Sa ei saa aru või? Kas ma pean järgmine kord lasma juuksurile mul otsa ette kirjutada, et uus soeng?
2: Vabandust.
1: Vaata, ei lähe läbi praegu vabandust. Ma nii kohutavalt pingutasin, et sinu jaoks täiuslik olla. Sa isegi ei märka.
2: Mis moodi ma peaksin märkama? Me kohtume teine eest esimest korda. Me oleme pime kohting ju.
0: See on raadio Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Eelmistel valimistel üks erakond ütles niimoodi, et iga pere, kus on 5 või rohkem last, saab tasuta maja, tasuta auto ja 10 000 pangaarvele. Ja kõige huvitavam oli see, et kui valimised läbi said, oligi nii. Iga pere, kus oli 5 või rohkem last, sai tasuta maja, tasuta auto, 10 000 pangaarvele ka veel. Ja istuvad mees ja naine niimoodi laua taga ja joovad kohvi ja peres 4 last. Ja naine uurjutab meest, no oleks teadnud, et need valimised ja poliitika selline, oleks võinud ju ühe lapsega veel juurde teha. Ja tead, äkki ühel päeval naine tuleb koju, nägu naerul silmad säravad mehel kaela ümbert kinni. Tead, mis poes naised rääkisid. Naised poes rääkisid, et 6 aastat tagasi sa siin naaberlinnas käisid ühel naisel külas ja tegid lapse. Sul on selle naisega 6-aastane poiss. No jah, et ruttu. No miks peab laps elama ema juures? Laps võib elada isa juures. Naine ütleb, et mul pole selle vastu midagi. Las elab isa juures, mine too ära. No naine nõuab, mees läheb linna, 3 päeva pärast tuleb koju, 6-aastane poiss käe kõrval. Teeb ukse lahti, seisab poisiga ukse peal, naine istub laua taga, joob kohvi. Mees küsib, no, aga kus siis lapsed on? Tead, neil käisid ka isad järel.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Kõigepealt tere tulemast kõigile meie foobiate tugigruppi. Mina olen Taavi, mul endal on ka pisikene foobia, ma nimelt kardan sõna, mis kirjutatakse A-A-H hüüumärk. See sõna. Saame siis tuttavaks, võibolla alustamegi sinust.
2: Tere kõigile, mina olen Margus ja minul on tõsine hirm vabandamise ees.
1: Vabandust. Anna andeks. Kas igas vormis vabandamise?
2: Jah.
1: Nojah, püüame siis neid sõnu vältida. Lähme edasi. Mis on sinul mureks?
3: Tere, mina olen Liina ja mul on hirm kordamiste ees.
1: Aa, sul on hirm... Sain sõna samast kinni. Ja mis on sinul mureks?
4: Tere, minu nimi on Tiina ja mul on hirm piinlike vaikuste ees.
1: Ja kui pikk vaikus peab olema?
4: Praegu oli juba täitsa piiri peal.
1: Noh, üritame siis lihtsalt vestlust üleval hoida.
5: Tere, mina olen Marilyn, ma jään hiljaks, ma väga vabandan.
1: Pojulu, ma teen sind siis kõigepealt teistega tuttavaks. See siin on Liina ja temal on hirm kordamiste ees.
5: Ma väga vabandan.
1: Nii, ja mis sul viga on?
5: Mina haugun teiste foobiate peale.
1: Aha, aga sel juhul ma oleks pidanud sinu vist nelja silmal, et võt ma ka hea küll, sa oled siin, hakka mootsas peale. Nii, mina olen Taavi. Mul on hirm sõna ees, mis kirjutatakse A-A-H, hüüumärk, see sõna. Nii, ja see seal on Tiina ja temal on hirm piinlike vaikuste ees.
5: Üritame siis vestlust üleval hoida.
3: Ta ütles seda enne just.
5: Väga vabandan.
1: Nii. Üritame asjaga nüüd kuidagi edasi jõuda. Nii, see siin on Margus. Temal on hirm vabandamiste.
5: Oi, ma väga...
1: Margus, ole hea. Räägi meile, kuidas see sul pihta hakkas.
2: See kõik sai alguse siis, kui ma esimest korda oma vanaema sukkapükse proovisin.
1: Vabandust.
0: Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Ühesõnaga, meie kodukord näeb ette, et tulekahju korral me ei taha publikut paanikasse ajada, seega me kasutame kodeeritud sõnumit. Härra Liiv, ootame teid lava ukse juures.
2: Härra Liiv, ootame teid lava ukse juures.
3: Kelge põleb.
1: Nalja teed või?
2: Las mina ise.
4: Tähelepanu, härra Liiv, ootame teid lava ukse juures. Kordan, härra Liiv, ootame teid lava ukse juures. Kelder põleb.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Käes on rumba aeg.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Palun .
2: Aitäh .
1: Mul on hea meel , et Tiit meile kohtumise korraldas .
2: Mul oli ka hea meel , kui ta minu käest küsis .
1: Ta rääkis sinust väga palju head .
2: Tõesti , no mis ta rääkis siis ?
1: Seda , et sa oled väga ilus , sul on kaunid silmad ja särav naeratus ja et sinuga saab alati palju nalja . Sellepärast ma sinuga kohtuma tahtsingi tulla . Ja ma pean ütlema , et tal oli täiesti õigus .
2: Aitäh .
1: aga mis ta minust rääkis ?
2: No naisena ei ole väga ilus , kui ma seda ütlen .
1: Ole nüüd , mulle võid ikka öelda .
2: No ega ta midagi väga erilist ei rääkinudki .
1: Mitte midagi väga erilist . Aga ometi sa tulid ju siia minuga kohtuma . Miks siis , kas see oli minu välimus või minu sümpaatne olek või vastumandamatu huumorimeel ?
2: No tegelikult ta ütles lihtsalt , et sul on sünnipäev ja et 150 eurost peaks piisama , et mul sinu seltsis lõbus oleks .
1: 150 eurost ? tõsiselt või ?
2: ei , muidugi mitte . Kui ma su pilti nägin , siis ma küsisin kohe topeltsumma .
0: see on raadio Duo Hitmix . Hitmix .

0: Duhitmix huumor .
1: Juku , miks sa koduseid ülesandeid tehes nii haledasti nutad ? Aga ema ütleb ikka , et kui nutad , siis läheb kergemaks .
2: sa kuulad raadiot Duo Hitmix , ainult suured hitid ja palju .